0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: gazteakoa seguruetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

0: jartzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaikak arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Boteke boskote iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratu.

0: de tamainako irrati bat nahi dutu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. 6 urte material beririk atera gabe.

Avalanche talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.
0: Hitak.
4: Oh, you never smoked this much before we met. Light up, light up.

Sunna. Espero esto Sunna. Momentuko konturik ondienak.

Dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, popari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
2: Nueva York!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Goizeko zortziak dira. Gaztea.
1: Egunon. Uda sasoian gabiltza ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere. Gauza bakarra eskatu.

0: ongi etorri Dida Freshera, Dida Freshen, ba, ostirala ospatuko dugu, ostirala eta aizue, hilabetea amaitzen ari dela, uztailaren 24an gaude, dagoeneko ze azkar pasatzen ari den. Zer, Jongi?
1: Que como pasa, es no la pasatzen den denbora, txipa.
0: Baina, izte egiten badiozun mikrofonoari, behigua lo
1: beto. Bai, bueno, gogo eta bazen, ekizea sokazo nau, baina.
2: Entzuten da horatzen, zarata bat bezala, badak igula Jongi dela, baina ez da kegula zer esaten duen.
0: Hori da, Alain Perez de Gunon.
2: Egunon denoi.
0: Jongo tonalda parera Gunon.
1: Bai, kaizo Gunon.
0: Manu Etxeberria Gunon.
3: Egunon guztioi.
0: Eta Sara Alonso Gunon.
4: Egunon.
0: Zari, zure azken eguna gaur.
4: Alaxe da.
0: Bueno, porretara zera zela.
4: Beharra daukat.
2: Ez dizu pena ematen gu hemen ustea goizetan bakar bakarrik.
0: Ez dut uste. Ai, este ondo, bueno, Sari, ba, disfrutatu. Bai, bai. Hartu behar duzu, merezi duzulako. Eta gaur zararen azken eguna izango da. Bueno, ba, hortaz, izan dugu seguru, baina beste gauza batzuta zere, bai.
4: Bai.
0: J-Lo, Sara.
4: Bai, J-Lo protagonista 57 urte bete ditxulako emakume honek, nik flerbatu
0: dut.
4: Zenbaki honekin, osea, ze gazte dauen emakume hau, ze ondo zaintzen dan, eta, bueno, ba, bere ibilbideko kanta garrantzitsua.
2: Zubak izu gaiztotasun horrek gazte mantearazten duela pertsona.
4: Hori komentatuko dugu, gaiztotxu edala. Oso maniatika da, eh?
0: Bueno. Ja, ba, izarra da, ez? Bai. Izar bat, eta bai. Beti danik izan da, orduan, ba,
1: bueno. Zerbait izango du, pa, bigarren aldiz ezkondu zen la Ben Affleck berarekin,
0: bai?
1: Que tampoco salió bien, eh? Baina, ja. Baina esan nahi dut,
0: bueno, Ben Affleck
1: si Sara oso venenosa gaiztoa mamalak arrancada, orduan etxara berriro eskontzen persona horrekin.
4: Hori pizkata raroa, bai, egia. Bueno,
0: ikusiko dugu. Jongi, batxurritxurize.
1: Batxurritxurize.
0: Batxurritxurize.
1: Begira, ez, gaurrez. Gaurri os digo ya, gaurrez. Gaurre, ez dakit, ostirala da. Me pide plater fashionago bat, tirando pazutxi. Ez dizu egeiago esango.
0: Eta batxurritxurize noiz.
1: Batxurritxurize, Sara, te la pierdes, astelo.
4: Bueno, oingo aztien begalduot, ez dakizen mabiderrian.
0: Ze pena, Sara.
2: Eta datorren aztean, batxurizuriz eukiko dugunaren bermerik ere ez daukago, baina, bueno.
0: Ez dut uste. Alain Perez.
2: Bai, egunon.
0: Gaur txenoa.
2: Bueno, gaur, bai, atzo Jongike jaip pixka bat egintzigun, hortzak luze utzizizkigun txenoaren, bueno, udo honetako salseoarekin. Eta gaur, bai, kontatuko dugu ondo zer ari den gertatzen txenoaren txakurrarekin, desagerpena, lapurtu egindu txenoa, txakur bat, bueno, hori guztia gaur Dida Freshen kontatuko dugu.
0: Ba, hori guztia eta gehiago Dida Freshen. Eta orain serio jarriko gara, Dida Freshen albiste guztiak Alain Perezen eskutik.
2: Egunon, haserrea eta etxipena Biarritzen, epailearen aurrean deklaratu ondoren, aske gelatu dira 16 adin txikikori aisialdi zentro batean sexu erasoak egitea leporatuta behinbeinean atxilotuta zeuden bi begiraleak. Baldintzapean, baina aske eta horrek gurasoen haserrea areagotu du. 16 ume lirateke biktimak, 12 salaketa jarrita daude eta beste laurak sintoma traumatikoak dituzte. Akusatuek ukatu egin dute epailearen aurrean leporatzen zaiena. Epaileak inputatu bai, baina ez du momentuz espetxeratzeko nahikoa zantzurik ikusi. Eta Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente ohiak bere errugabetasuna defendatu du, plus ultraren erreskatean inputatu ondoren egin duen lehen agerraldian. Plus ultraren erreskatearekin ez zuela zerikusirik izan eta bere alaben enpresak ez zituela testaferro lanak egin berretsi du. Bere gotorkutxan aurkitutako bitxien inguruan zehaztasun gutxi opari bat izan zirela eta hoien inguruko azalpenak epailearen aurrean egingo dituela adierazi du. Baita esandako guztia frogekin erakutsiko duela. Eta Espainiako zein Frantziako suteak kezka iturri dira, Grande Marlaska Espainiako barne ministroak interes nazionaleko larrialdia deklaratu du Madrilen eta Abilan. Hiru sute daude piztuta Madrilen eta hainbat herritako 11.000 eta 500 lagun evakuatu behar izan dituzte. Abilaren kasuan sutearen ondorioz 1.500 herritar evakuatu dituzte azken ordu hauetan. Gaztela eta Leonen 10 sute daude momentu honetan, baina tamaina txikiagoko suteak dira. Eta Frantzian berriz sute handia piztu da Bordeletik gertu, Arkaxon inguruan, 5.000 hektarea baino gehiago erre dira eta 20.000 lagun evakuatu behar izan dituzte. Emmanuel Macron presidenteak Europar Batasunari babes zibileko mekanismo aktibatzeko eskatu dio. Eta amaitzeko hau nazioartetik Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak gutxienez 60 herrialdeei muga zerga berriak ezarriko dizkiela iragarri du azken ordu hauetan. Importazioei 10% eta 12,5% arteko muga zerga berriak ezarriko dizkie, tartean Europar Batasuneko 27 herrialdeei 10%-ekoa eta Australia edo Brasili 12,5%-ekoa. Europar Batasunak harriduraz eta kezkaz hartu ditu ba, Trumpen hitz hauek.
0: Egunero Trump albistetan, eh?
2: Beti.
0: Wow. Bueno, eskerrik asko Alain albistengatik eta errepidera goaz.
3: Trafikoa.
0: Manotxe berri, azte berri bertatik.
5: Egun onguztioi, berri txarrak azken orduko bi istripu ditugu aipatzeko, alde batetik AP8 errepidean, Zumaian hiru auto elkarren artean talka egin dute eta 3 kilometrotako autopilaketak sortu dira Bilboko norabidean, eta bestetik A1 errepidean ere istripu bat daukagu Andoain eta Sorabila artean bi auto elkarren artean talka egin dute eta ondorioz erretentzioak sortu dira Donostiako norabidean.
0: Ba, pazientzia puntu hoietan eskerrik asko Manu.
3: Eguraldia.
0: Eta eguraldiaren berri emango digu Jonander Arriagak gaurkoan. Egunon, Jonander.
6: Kaixo, egunon. Gaur ere eguzki izango da jaun eta jabe eta bero egingo du. Bero handia batez ere hegoaldean, non 35 graduak gaindituko diren toki askotan. Kostaldean ordea iparmendebaldeko haizeari esker giroa atsegina izango da eta behodei batzuk ager daitezke arratsaldean. Gainera, arratsaldean ipar haize hori bizitu egingo da barnealdean ere eta denean bero arindu egingo du. Beraz, gaur eguraldi eguzkitzu eta bero izango dugu, baina asteburuan aldaketa nabarmena espero dugu. Asko jaitsiko da temperatura, batez ere hegoaldean, non gaur 35 graduak gaindituko diren, eta asteburu osoan beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira denean. Bestalde, giroa ezegonkortu egingo da larunbat arratsaldean, eta han hemenka zaparradak botako ditu. Baliteke ipar isurialdeko zamelekutan zaparra horiek mardulak izatea. Igandean oraindik giroa motela izango da, batez ere iparraldean eta goizean.
0: Ai, asteburua iritsi eta begira, euria iritsiko da gurera. Bueno, euria ere eskertuko dugu.

0: pandemia garaian iritsi zen abesti hau, 2020koa da, eh? Eta eskerrak abesti honi.
1: Ze maravilla.
0: Zo polizia da, eh?
2: Ostra, pentsatzen jartzen maldima zara, pandemia garaian ze kanta honak ze diskonak bai. Atera ziren, ez? Dua Liparen Dua Lipa. Future Nostalgia baita,
0: eh? Oiekin akorratu naz.
3: Nik bai. Esan bihut, uda hartan, 2020ko udan hasi nintzela hemen formula egiten jotasu.
0: Abai, eh?
3: Eta hau pila bat jarre ginen.
0: Pila bat, bai. Bai. Eta pila bat jartzen ari gara, eiderren hau. Bere azken abestia da, bideoklipa ere egin dio. Lagunez, singuratuta, eider, zorgenkeria. Eider, zorgenkeria.

Horrelako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
7: 80.722. 8-0-7-2-2.
6: Eta seria?
8: Amabi, amodioa, biderbi.
6: Zorte hon.
7: Eta hori?
9: Tabin undikatea.
7: Hontxe bueno, bertan inventado zu, eh?
9: Amodioa, biderbi.
7: Amodioa biderbi. Gaur zalaren azken eguna da, datorren astean ez dakit.
10: Zalaren. Zalaren mumidau zen bakixtu.
9: Ni tokatzen zait?
7: Zuri tokatzen zaiztu.
9: Bueno, venga.
7: Seguro ni baino beto muten dozula, Alain.
9: Bueno.
8: Ni bakarrik zeri, eh? A mi no me pasas.
7: Ai, bedeudan azuk, bestela jogi.
8: Oi, es Alain, gehiagi da. Bai.
7: Kontzertuen agendaren bilagoaz gaur ostirala kontzertuak non nahi? Eta hauek protagonisten artean, Sara.
10: Ba, bai, gazteetxetara joan behar garelako, ezinbestekoa da, bai. Kontzertuak, gazteetxetako kontzertuak, ba, bestea, bestela esagertuko dira. Bueno, bai. Barnator pixkataz narrikatzen.
7: Ez, oso, no.
10: Baina, bai, bueno, Añorgako gaztetxean Borla taldea izango da, gaueko beratzitan, zikin taldearekin batera, ze polita dan anuetako gaztetxea gainera, eh?
7: Añorga.
10: Ui, barkatu, Añorga gaztetxea, hori bai.
8: Zikin izena dut altea.
10: Zikin, bai. Baina hau Borla da, entzuten gabizena, eh?
8: Vale.

0: agian bai, egunen batean izango gara denok zoriontsu edo gaur gauean izango gara zoriontsu borla ikusten gaueko bederatzetan Ainhorrako gaztetxean.
1: Adibidez.
0: Eta orain mendiragoaz.
1: Mendiragoaz proposamen hau berezia iruditzen jat, bueno, petzeta jat ezin dozula galdu, badakizu urmuga. Urmugako kontzertuak. Bueno, aurtengo urmuga martxan da, eta gaur ere, bueno, kontzertu oso berezi bat izango da, Arto Mañan, vale? Hau da, Amurrio inguruan,
0: vale?
1: Vale? Eta Mikel Urdangarin izango da, et Inkarnatus Orkestra.

0: amor azul.
1: Musikariak ere mendira joaten dira, oinez joaten dira edo...
2: Boa, ba, ez dakit.
1: Ja.
3: Bueno, depende musikariaren osasuna.
1: Ja, ja, bai hori ere behia da. Baina, bueno, ez dakit.
2: Gainera horre ekipoa eta guztia eramaten dago, ez dakit.
3: Ja, berde bal txindoki.
1: Ahi, base ona, beitu, ardo mañan, gaur urmugan, amurri inguruan, Mikel Urdangarinen kontzertua.
0: Kien izan dut berandu, ama izan zinen maiatzen, joan jarri diozu izena, jende onaren izena.
1: Eta azken kontzertua, Sara?
2: Azken kontzertua. Ah, Jesus, ez dakit berbetan, ja. Azken kontzertua biharko da, bale? Biharko proposamen bat. Bueno, Hernaniko festak ospatzen ari direlako momentu honetan.
3: No diria.
2: Edo ez?
3: No,
2: ez?
3: San Juan
2: ba, kontzertu piloa dauz, Hernanin.
3: Ah, bai, parkean edo.
2: Bai.
3: Da, bai, egia, baina festak ez
2: dira. Ez die festak, karo, San Juanak izan di Hernanin.
1: Sí, azte buru berezia.
2: Berezia, bai, bueno, Hernanin.
4: Musikala, azte buru musikala. Musikala.
2: Hori da, bai, ba... Proposamen musikal guzti hoien artean Izaki Gardenak.
1: Izaki Gardenak bihar kontuz, bihar Hernanin.

0: ari ginen abezen iburuz hitz egiten Lidl Talks entzuten ari zara aspaldiko kanta of Monsters and Men eta garai uraz akordatzen ibili gara. Musika estilo bat basortu zutelako hauek beste talde batzuekin batera
1: bai,
0: alain eta badu izen bat.
1: Hau entzun dugun esan dut, ostra, pixka gaizki zartu da tegia da estilo hau sartzen zela bueno, stomp clap hey deituriko musika estilo baten barruan, ez bazeuden The Lumineers taldea, hauek of Monsters and Men, eta rollo guztia hau, ez? Eta egia da, orain ikusten dituzula hauen lukak nolakoak ziren, musika ere bai dena oso koro asko, eta hey, clap, hey, hey, eta, ostra, garai hortan ondo ikusten gendu, baina nik esango nuke zertxo bai gaizki zartu dala,
0: Ja, bai, bueno, hola xe, ba, 2012-2010 inguruko musika, zartu egin dana, hala da. Zartu ez da zartu hau, Manjarra, jon giren manjarra.
2: Udan guztia hartzen dugu fresh eran. Lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean. Ez dakigula zerekin bazkaltzeko.
3: Mamma mia!
2: Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, jon gik egunero, otordu horiek betea alizateko bazkari proposamen kulinarioak emango dizkigu.
3: Oh.
2: Egunero, gutizi bat, kaprize bat, manjar bat proposatuko digu.
3: Mamma mia!
2: Hau da, jon giren manjarra.
0: Nik banuen bat kaprizea baratxuritxurixen manjarra hori errez eta hori ezagutzeko, baina ez...
4: Baina fasionagoa da eta pizka bat makil guzietara eman behar dugu haino. Orain barazio zuriza egingo banu, pues pizka bat hile berekoa geratzen zaigu aste guzti hau da.
0: Zabizta, gaztelera euskara iztulpen batzuk oso arraroak egiten,
4: Bai.
0: Apelo, nola zaudu, palo,
5: makil,
0: makilla, bueno, vale. Ja.
4: Palo ez pepino, egingo duguna da, falso txutxi pepino, edo luzoker txutxi faltzua. Ai, bai.
0: Luzoker txutxi faltzua.
4: Gustagarria zarete txutxiarekin?
1: Ni bai, ni asko gustatzen zait. Eta pepino ere bai, Osea, luzokerra gustoko dut. Jende askori errepikatu egiten dio, baina niri horrek ez.
4: Arrepudiatu da dago pizka bat.
1: Arrepudiatu da.
6: Abizki ez dut imaginatzen hauen kombinazioa...
1: Ez?
0: Txutxin.
1: Bale, txutxiak eukitzen du askotan pepino pizka ez barruan.
4: Bai, bai, bai.
0: Baina hau izango da, luzokerra...
4: Bai. Bueno, lehenengo gauza ino, luzoker on bat erostea. Claro, zu joango zara dendara eta, claro, te llama el pepinazo, ¿es? Gaur ez dugu pepino hori hartuko. Hartuko dugu txikitsua izan bedi, kontuan eduki behar dugu makitzutzi iren tamaina eduki behar duela.
0: Makitzutzi, vale?
4: Bai, salga. Baina, orduan egingo duguna da izan bedi luzea, baina fina.
1: Osea, luzokerrak egingo du arroza eta algaren forma hori, ez? Luzeska hori.
4: Bedi. Importante, luzokerrak behar dut urgentea egon. Orduan, ponemos vertikalean eta le damos golpes.
0: Jo, berriz be,
6: Luzokerrari ere bai.
4: Luzokerrak besoari, atu brazo, ante brazoari. Eta pegas con el pepino delante.
0: A ver, baina hori
1: zetan.
4: Bai, pa que no blande. Blandeatzen badu no vale.
1: Zertxo baito, leste malima da ordunez.
0: Molatu gorra izen behar du.
4: Ese pepino no está pa comer. Egon behar du, turgente. Bien palo. Bueno, luzokerra ongi garbitu behar da, badakizue, la huerta española, pesticidas, todas esas mierdas, kendu egin behar dira.
5: Eta igual, ez da, elosi bihar hori, justo, egoten dien luzokerrak batzutan plastikoak inen basaute.
1: Bai, egia da.
5: Zentzu dauko horrek. Igual plastiko bakuak, ez?
4: Bai, nik ez dakit, non me suena. Bai,
5: nik askotan ikusi.
1: Bai, badaude batzuk ez dakit zergatik luzeagoak direnak eta plastiko batekin horre...
4: Bereziak dira, ez?
1: Bai,
4: un pepino extraño.
1: Bai, kanpokoak ez dira, edo beste moeta bat da.
4: Bai, traeran de otro lado, como la yuca eta oiek denak. Ja,
1: zelekin.
4: Bueno, ez, lava el pepino. Hau, bueno, bizonesko que...
0: Aiola esan da.
4: Kontrol gehiago dugu, baino Ainhoa. Agarramos el pepino.
0: Esan da esan Ainhoa.
4: Ainhoa, la manuri es diete zango, porque ya saben, baino. Agarras el pepino.
5: Hemen hau nibe bai, baina bueno.
4: Eskuba, Aizara, eskubatekin igurtxiko dugu gora eta bera.
0: Vale.
4: Hasta quitar todo ese pesticida que eduki desake el pepino.
5: Batutan pintxituak eukitzen dau.
4: Egin kontu que vamos a comer pepino a sal eta guzti.
0: Ah,
4: Oduan,
0: vale.
4: Ongi garbitu.
0: Igurtzi ondo, yeah. Vale.
1: Baina, ez dakite emaitza zein izango den, baino, ez zait oso erakargarria egiten ari pentsatzea, hori, luzokerro soa jamargunik azalda guzti.
4: Itzaron, itzaron. Bi puntitak moztuko dizkiegu pepinoari, no te de pena. Osa, kortaz eta bota, desetxamos. Eta orain bai, txutxi tamainan, maki txutxi tamaina horretan, egingo dugu moztu, eta kolokatuko ditugu txurikina gorantz begira, bale?
0: Txurikina?
1: Txurikina.
4: Txurikina, la parte txurikina, pepinoren luzokeraren txurikina.
1: Barrukoa.
4: Kanpokoa da, berdekina,
1: bai.
4: Barrukoa da, txurikina.
1: Vale. Baina txurikina nola ateratzen da hortik.
4: Putilla batekin, bueltak ematen edo, deskorazoiaro...
0: Si? Sí?
4: Deskorazoiaro... No? Deskorazonador de txanarena, manzanarena, bai?
0: Ez dakit ez dakit ez dakit.
4: Deskorazonadore bat, ez dakit zuzer.
5: Bai.
0: Patata beteak egiteko
5: erantzen da.
4: Zer egiten duzu?
5: Patata beteak, ez?
4: Ah, bai, mira. Horrekin, con el descorazón.
5: Olan, dauko zulo bat.
4: Bai.
0: Vale, horrekin, vale.
4: Horrekin edo puntilla batekin.
0: Vale.
4: Puntilla bat, bai. Puntilla da, labana txiki bat, en la cocina, pues gauza txikiak egiteko.
0: Horda, satitxo bat, kenduko diogu?
4: Ez!
0: Ah,
4: Txurikina genduko diogu.
0: Txurikina
4: bat ez, txurikina, barrukoa.
0: Dana.
1: Txurikin guztia.
0: Txurikin
4: guztia genduko. Bai. Eta orduan hori bol batean jarriko dugu. Eta gero, karo, zuzia izateko izokina, tuna fixea, bueno, bizka bat aukeratuko dugu zer nahi dugun. Eta ura dadotan jarriko dugu. Luzokerra ere pikatu dugu ongi.
1: Baina txurikina bakarrik. Txurikina bakarrik, hori da pikatuko duguna.
4: Lehenik atera dugun txurikina.
0: Eta geratua tipo aro bat, ez?
4: Bai, hori da.
0: Vale.
4: Bai.
0: Irudikatzeko.
6: Ez berdekina, ez txurikina.
4: Ez berdekina da, kanpoko
0: makitzutzearen.
4: Bai, zilindro
0: forman geratuko da, eta hor barruan zartuko.
4: Barrun betemos hor, ongi pikatu duguna.
0: Barrun betemos hori zer
4: Barrun bete, hija.
0: Barruan sartuko dugu, esan, eta listo.
4: Zuk barrun betez, guk barrun betemos, bai. Bueno, beteko dugu, barrun bete. Amalgama horrekin, ongi nahazi dugun izokina tuna fisea edo dena delakoa.
1: Bakatu tuna fisea? Nondik atera da hitzeu, tuna fisea?
4: Bueno, zukaldaritza no zera belia, tuna, vamos, betiko egaluzea edo.
1: Bai. Baina hor, inglesetik dator, fise hori?
4: Bai, terminoa tuna fis, bai. Baina, bueno, euskeratu bat, tuna fisea. Bueno, total, ongi barrun betemos, dena ongi tapatu, eta importante, osgailuan eduki behar dugu, amalgama hori pizka bat, eltxerakoan, que no nos derrita eta kaiga, bai? Horban, vale. Pizka bat fresko dagoenean, hori ateratzen duzu, gonbidatuak etorri behar badute. Con un medio bermu, bueno, te entra...
0: Hauek,
1: nik imaginatzen ditut, maki estiloan, ez? Mozte dituzu gerola, eta geratzen dirola, pikoteo moduan, ez hartzeko.
4: Hori da,
0: mazko,
4: urgentea, bai.
0: Edaria ere, igual, ez? Kasu honetan zadozu bermuta. Bermuta da edaririk egokiena aujateko. Hori ere interesgarria da, manxarrarekin batera zer edan.
4: Bermuta aukurritu zaito, tipiko norbait etortzen denean, baina, bueno, arno botila txuri bat ekin ere, te entra fenomenal.
1: Ja, neri horrek arduratzen hau zertxo baize, azal gehiagik guzten diot. Zan edut, justu luzokerraren azala gogorra da orduan, ez da igual zertxo bait.
4: Hor alain putillaren erabilera hor.
1: Putillaren erabilera?
0: Puntilla alain.
1: Puntilla, vale.
0: Puntatxoa.
4: Doñoaren edo puntatxoaren erabilera. Amaitzeko alternatiba... Etxara muy de pescadería, edo, bueno, dena delakoa, txaka, la txaka te va bien con...
5: Vida alternativa, ¿no?
4: Txakak mundua salbatu zuen.
0: Ja, baina,
4: bai, hasta aquí. Maravilla, bada.
0: Atun fisea, edo.
1: Nik ikusirunetik bideo bat nola egiten zen hori, nik ya estut gehiago erosi.
4: Atun fisea erdera kada da, ino. Tuna fisea.
0: Barkatu jokotzen. Se lo echaba.
4: Ah, que se ha dicho la otra.
0: ¿Qué es tú, Estras? ¿Tú una ficha? ¿Tú una ficha? ¿Tú una ficha? Ay, amá, se lo echaba.
1: Ahí se veró.
5: Es que
0: he visto ventilador yo. Hasta le harían barro chusis.
4: Vale, dudaba.
0: Seguro.

Maskak taldea entzutea gustoko baduzu, ezin duzu galdu euren zuzenekoa, sekulako zuzenekoa dute. Maskak taldea bihar bertan Makean izango da kontzertu azkentzen.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Hogeita bost euroraino opari zuretzat. Ostegun eta ostiral honetan eroski gasolindegietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
4: Fresh. Vida fresh. Way too good. Saltxeo pixkat. Txenoa protagonista.

0: Saltxeo pixkat bai, baina gogoratu bihar Zornotzan izango dela Txenoa, kontzertu eskaintzen, Euskal Herrian izango da Txenoa. Eta bide batez, kontatuko dugu aste honetan, gertatu den guztia, Alain Perez.
1: Bueno, gauza asko, Txenoarekin, zezuk esan duzun bezala, bihar izango da Karmengo jaietan Zornotzan, baten batek nahi baldin badu, Zubiondo plazan, gaueko amaiketan, Txenoa, ikusgai, bere hit guztiak errepasatuko ditu bertan, baino nik ez dakidana da, zenolako aldartearekin etorriko den Txenoa Euskal Herrira, jakinda ze perkal daukan gaixoak eta zer ari den esaten bere inguruan azken egun hauetan. Bueno, atzo jaso genuen uda honetako albiste surrealistena.
2: Increíble.
0: Surrealista.
1: Ikaragarria, Jon Gotzonek zertxo baita aurreratu zigun, baino gaur ondo kontatuko dugu zer den gertatu dena. Bueno, titularra da, Kanarietako emakume batek salatu duela Txenoa, Txenoa bezlari hau, bere desagertutako txakurra daukala esanez eta DNA proba bat eskatu du berea den baieztatzeko euneko eunean. Hau da, Txenoak daukala bere txakurra, desagertu zen bere txakurra, eta eskatzen dio Txenoari mesedez DNA proba bat egin diezaiola txakurrari jakiteko berea den edo ez.
2: Ja.
1: Ostras, vale, hori da titularra.
0: Bai, kontatu claro. Zergatik, nola izan da.
1: Bueno, broma bat dirudien historio hau, hau guztia hasi zen duela bi urte, Tenerifen, vale, kokatzeko, 2024 urteko apirila, Tenerifen gaude, Cristina Lópezek Lola bere txakurraren desagerpena salatzen du, ze, bueno, momentu hartan urteterdiko bere Pomerania txakurra desagertu egin zan. Egun batetik bestera, egun batean aparte

0: jarrizun televisión española. Bueno, ikusizun televisión española entzegola saio berri bat, Dog House, deituriko saio berri bat, ez dakit ikusi duzu.
1: Bigarren urtea da gainera, ez? Honen,
0: Bai, berri, ez da berria.
1: Izanik ez. Bigarren urtea duela.
0: Bueno, ikusi dut klip bat, gizon batek utzi behar dula bere txakurra, edo eman behar dula adopzio bere txakurra, uste dut, alergia diolako, edo ezin duelako, eta tipo azten da negarrez, osea, oso, oso unkigarria, eta saio egia drama bat dela, eta, ostra, jende asko dabil flipatzen saio honekin. Bueno, ba, Cristina López ere, zegon Dog House ikusten, maskoti buruzko telebista saio hau, eta bapatean ikusten du Pomerania bat Txenoaren besoetan, eta esaten du, barkatu, Txenoak dauka besotan nere Lola. Claro, Cristinak ezintzun sinistu ikusten ari zana, batean telebista saio batean Txenoa ikustea bere txakurrarekin besoetan, ba hori xok bat da, ez? Claro, imaginatu.
2: Baina nola ezagutu zuen nahi, eskar, ez dakit?
0: Ba, azteko, berak esaten du, sekulako antza zeukala, baino, txoin, txakurraren begietako batean heterokromia zeukala, hau da, hori da, irisa beste kolore batekoa daukala txakurrak.
1: David Bowie-ren pareko.
0: Bai, zerbait, bai.
1: Begi bako txakolore batekoa.
0: Eta gero, txakur horrek, Txenoak zeukan txakur horrek, mantxa zuri bat zeukala muturrean, eta beste bat kopetan bere Lolak bezala. Hau da, ez zela garbi zegoela, ez zela hori, ez zela kasualitate bat. Fizikoki berdina zela, eta adinagatik ere enkajatzen zula, ze, berak galduzun, duela bi urte, urte terdi zeukanean bere Lolak, eta orain bai, izango zitun hiru urte, hiru urte eta piko txakur horre.
3: Orain ere Lola deitzen da, txakur horri.
0: Bai, deitzen da Chloe.
2: Chloe,
0: vale,
2: Txenoak
0: noiz hartu zuen, Chloe. A ver, Txoin, Txoin, a ver. Eskana kase, badakit galderasko dituzuela, eta Juan gona izori den argitzen. Bueno, gauza da.
2: Ez dugu lorik egingo.
0: Ez, es que, Juan, nahi du Juan, kronologiko gikontatzen, zer ez dela lio bat. Bueno, gauza da, Cristina garbi ikusizun Lola Zala, eta urrengo egunean, bueno, azte honetan izango zan, Juan zan Tenerifeko bere etxe ondoko komisaldegira, salaketa aurkeztera, Txenoaren aurka kasu hontan, bale? Cristina garbi utzi du, edo garbi utzi nahi izan du, berak ez duela, adierazina edo ez duela esan nahi, Txenoak txakurra lapurtu zionik. Osea, berak ulertzen duela, edo ulertu nahi duela, Txenoak adoptatu egin zuela txakurra hori, baina Txenoaren Chloe txakurra garbi dauka bere Lola dela. Claro, gauza da, Txenoaren sare sozialak goitik bera errepasatu zitule ikusteko benetan, zuk esan duzu nahi, no, kronologikoki ea hori posible zen edo ez. Ordun, gauza da, enteratu da, Txenoak 2024ko abenduan adoptatu zula txakurra. Berak alduzun apirilean, eta 2024ko abenduan adoptatu zun...
1: Koadarrak Lola izan daiteke.
0: Bai, bai. Gauza da gainera, enteratu da, bueno, gero gainera jarri da harremanetan Txenoaren anaiarekin eta Txenoaren manaierrarekin galdera batzuk egiteko, eta badirudi, txakur hori Txenoak adoptatu aurretik pasazela harrera familia batetik eta babesleku ezberdinetatik, hau da. Ba hori,
1: pues
0: imaginatu.
1: Pues ya tenia ser mala la Chloe, porque esa nahi dut horrelako txakur pijillo bat, porque ja. Pomerania arrasa hori, ez da, esa nahi dut bulldog, ez dakit, agresibo bat.
2: Ja, bai. Eso la saiakera, bai. Ez dakit.
1: Bueno,
2: ez dakit.
1: Una perrita de esta.
0: Pero zaunkasko egiten du, Compañera. Bai. Pomerania batek zaunko egiten du, ez dakit, batzutan... Hola, aldarte honen ez dira egoten, baina bueno. Gauza da, esan bezala, asizela, Cristina, galderak egiten, eta hori dena, argitze aldera, baino, Txenoaren manaierrek eta anaiak garbi utzi zioten, a ber, esan zioten, txika, zu galduzen un txakurra Tenerifen, eta Txenoak adoptatu zuen txakurrau Malagan. Azalduko diguzu nola joan zen txakurra Tenerifen.
1: Malagan, casualmente, a Laurín de la Torre.
0: A Laurín de la Torre, izan
1: da. Dago Bartxela, donde estuvo la Pantoja metida.
2: Bai, dana lotuta.
0: Bueno, ba, gauza da, Malagan adoptatu zutela esan dioten. A ver, ez uste zu txakurra hau eraman dutela hegazkin batean.
2: Igual bai.
0: Baina esan dut, ja, ibili baldin bada familia ezberdinetan tabari, bueno, posible da, baino...
1: Hor pentsatzen dut, igual eraman zuten abioiean, gero la perrita es muy intensa ladrando, eta esan zuten, bueno, hau ez dugu nahi etxean.
0: Ja.
1: Eta
0: ja,
1: igual hor jaz izen kate hori de adopzioarena eta gainerakoa, ez?
0: Ez dago erabat garbi, eta oraindik, bueno, ba, horre, galdera ikurra asko daude, baino badirudi Txenoaren familiak eta argazki batzu bidali dizkiola Cristinari esan ez, beida.

0: zuk bidali diguzun hau eta hau, ez dira berdinak, orasi dira ikusten, gauza batzuk ezberdina dituztela, ba, bi txakurroiek, eta baino alare, Kristina konbentzituta dago, eta esan du bide legaletik joango dela, hau guzti argitzeko. Eskatu du DNA proba bat egiteko, edo ixe izpi batzuk, osea, nahi dutena, baino mesedez, proba bueno, batzuk egiteko txakurrari.
1: Egora itzultzeko.
2: Bere gana gerturatzen bada, txakurraren gana, txakurrak ezagutuko du.
3: Hori irakurri dute, berak esan du, joaten bada, torriko zaiola, txakurra, porque orida, ezagutzen.
0: Claro, hori garrantzitsua da, baita ere, ez dakit, utziko dioten, txenoak eta...
3: Igual ez.
2: Eta neko arraroa da, txenoak ez hitz egitea, eta txenoaren anaiarekin hitz egitea.
0: Ja, anaiarekin eta manaierrarekin, ez dakit gozondo nola kontaktatu duen.
2: Es, no, txenoak berak hitz egin dezala.
3: No, el manager con el hermano, tío.
0: Igual bai, zanete, que bai.
2: Ya, saltxo gehiak izan. Igual son pareja,
0: bai. Bueno, txenoak momentuz ez du adierazpenik egin, ez dakigu bihar Zornotzan igual zerbait argitzerik izango duen txenoak.
4: Txakurra erungo dau.
2: Ja.
0: Bai, ez dut uste...
2: Txakurra ez denatokian.
0: Ez denatoki gaina egoko duenik. Bai. Baina, bueno, zalantzari gabe udako salseoa da, eta desiatzen gaude jakiteko nola amaitzen den trama hau.
2: Bai.
3: Desde luego,
2: porque... Ikorek jakin edut, ja. Lola den, Chloe den, nor de montre den, txakurra. Eta norena den, hori ere bai. Oso garrantzitsua, Albiste?
0: Hombre.
2: Oso garrantzitsua.
0: Eta oso gertutik jarraituko duguna, dida freshen udo honetan.
2: Eta gogoratu, bihar Zornotzan, txenoa.

Sóc Neida, són música bestia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Goizeko bederatziak dira.
2: Gaztea.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
0: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita, amaika karte.
0: Fresh.
1: Fresh.
0: Uda honetan Dira Fresh.
3: Oizeko bederatzea, kaixo, oster moduz, ongi etorri Dira Freshera, ongi etorri Gazteara, Maika Kartezturekin, bai, Dira Freshen, Sara Alonso, hementxe geure parian, kaixo, Sara. Aspaldi, hitz egin zen igun, Fresh notizia batean,
4: bai.
3: Pertsona batek, Andaluziako pertsona
4: Andres,
3: batek.
4: Andresek.
5: Murtziako zan, eh? Osea, ez nahaztu Murtzi eta Andaluzia ez direlako gauza bera, eh?
4: Ya, bueno, va.
3: Murcia do,
4: edo Sevilla.
5: Es Murcia goazan.
3: Bueno, esto importa, vale. Gizon batek soroia bat topatu zuela
4: bai.
3: Kalean.
4: Bai,
3: akortan... Soroia hartu eta...
4: Hori, akortan zarie berai atentzinuen musotzen... Ba, kuadruan markuak,
3: bai,
4: ez kuadruak
3: bai,
4: berak,
3: bai,
4: kaliento pau zauen eta etxera erun zauen. Bueno, bai. Ba, konturetu zan, kuadro horren, bueno, salaketa, bai. Horri salaketa bajarri soziela, desagertu zalako.
3: Bai.
4: Ba, kontuz aktualizazinua.
3: Hori da, nobedadeak ditugu honen berri, eta bueno, laizzer jakingo dugu, zer gertatu zen Soroiaren
5: lanarekin. Mira, hemen jartzen du, elbiste da, Andrés, el murciano que ha devuelto un cuadro de Soroia perdido en Sevilla.
3: Vale.
5: Beraz, bueno, hemen bueno, dena sartzen da, Sevilla, Andaluzia, Murtzia dana.
3: Vale, Alain Pérez, egunon.
5: Egunon denoi.
3: Bueno, txenoari buruz ez egin digustu, bai. Baina gerban berri bati buruz ere bai.
5: Bai, segia da, bueno, batez ere, konturatu naiz, erresuma batuan sortu direla historiako girl band haundienak, besteak beste Spice Girls, Little Mix, eta egia da, azken urte hauetan, ez dela beste girl band haundirik egon, edo behintzat, horrelako sona izan duen girl bandik orain arte, ze asko diote, girl band berri bat, bueno, sortu da, eta, ba, Little Mix berriak, edo Spice Girls berriak izateko bidean doazela. Berriak dira, ze gainera, entzule gutxi dituzte, baina entzungo dugu beraien proposamena, beraik atera berri duten kanta, ez dakit pare bat aste dituena, eta nik uste dut, behintzat, kanta entzunda, baten batek esango duela, ostra, honek funtzionatu lezake girl banden artean.
3: Bale, erresuma batutik girl band berri bat, aspa aldiko partez. Manotxe berria, kaixo egunon.
6: Kaixo egunon guztioi.
3: Eta jongozun aldaparena kafe bila joan da.
6: Bai.
3: Leizter, esango diogu egunon, baina aurretik albiste guztiak Alainen eskutik.
5: Egunon, haserrea eta etxipena biarritzen, epailearen aurrean deklaratu ondoren, aske geratu dira 16 adin txikikori aisialdi zentro batean sexu erasoak egitea leporatuta, behin-behinean atxilotuta zeuden bi begiraleak. Baldintzapean, baina aske eta horrek gurasoen haserrea areagotu du. 16 ume lirateke biktimak, 12 salaketa jarrita daude eta beste laurak sintoma traumatikoak dituzte. Akusatuek ukatu egin dute epailearen aurrean leporatzen zaiena. Epaileak inputatu bai, baina ez du momentuz espetxeratzeko nahikoa zantzurik ikusi. Eta Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiak bere errugabetasuna defendatu du, plus ultraren erreskatean inputatu ondoren egin duen lehendabiziko agerraldian. Plus ultraren erreskatearekin ez zuela zerikusirik izan, eta bere alaben enpresak ez zituela testaferro lanak egin berretsi du. Bere gotorkutxan aurkitutako bitxien inguruan zehaztasun gutxi, opari bat izan zirela eta hoien inguruko azalpenak epailearen aurrean egingo dituela adierazi du, baita esandako guztia frogekin erakutsiko duela. Eta suteak ere albiste izaten jarraitzen dute, Espainiako zein Frantziako suteak kezka iturri dira, Grande Marlaska Espainiako barne ministroak interes nazionaleko larrialdia deklaratu du Madrilen eta Abilan. Hiru sute daude piztuta Madrilen eta hainbat herritako 11.000 eta 500 lagun evakuatu behar izan dituzte. Abilan sutearen ondorioz 1.000 eta 500 herritar evakuatu dituzte dagoeneko eta Gaztela eta Leonen 10 sute daude momentu honetan, baina tamaina txikigoako suteak dira. Frantziaren kasuan berriz sute handi bat piztu da Bordeletik gertu Arkaxon inguruan 5.000 hektarea baino gehiago erre dira eta 20.000 lagun evakuatu behar izan dituzte. Emmanuel Macron presidenteak Europar Batasunari babes zibileko mekanismoa aktibatzeko eskatu dio. Eta nazioartean jarraituko dugu Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak gutxienez 60 herrialdeei muga zerga berriak ezarriko dizkiela iragarri duelako. Importazioei 10% eta 12,5% arteko muga zerga berriak ezarriko dizkie, tartean Europar Batasuneko 27 herrialdeei 10%-ekoa eta Australia edo Brasilen kasuan 12,5%-ekoa ezarriko du. Europar Batasunak harriduraz eta kezkaz hartu du Trumpen iragarpen berri hau.
3: Eskerrik asko Alain.
5: Zuei.
3: Eta bagoaz.
1: Trafikoa.
3: Errepidean gaude Manu Etxeberria, ze berri bertatik.
6: Egunon guztioi, bueno, momentuz istripu bat eta SBR bat ditugu aipatzeko. Lehenik eta behin aurrekorduan AP8 errepidean Zumaian 3 autok istripua izan dute eta momentuz Donostian norabideko autopilaketaren luzera murrizten ari dira. Momentu hontan kilometro bateko autopilaketak daude Bilboko norabidean eta bigarrenik nazional bat errepidean 3 kamioi batek matxura izan du eta autopilaketak sortu dira Lasarteko norabidean.
3: Eskerrik asko Manu.
1: Eguraldia.
3: Bueno, eguraldia edo eguraldi kontuetan aldaketak datoz asteburu honetan. Jon Arriaga, egunon.
7: Kaixo egunon. Gaur ere eguzki izango da jaun eta jabe eta bero egingo du. Bero handia batez ere hegoaldean, non 35 graduak gaindituko diren toki askotan. Kostaldean ordea iparmendebaldeko haizeari esker giroa atsegina izango da eta behodei batzuk ager daitezke arratsaldean. Gainera, arratsaldean ipar haize hori bizitu egingo da barnealdean ere eta denean bero arindu egingo du. Beraz, gaur eguraldi eguzkitzu eta beroa izango dugu, baina asteburuan aldaketa nabarmena espero dugu. Asko jaitsiko da temperatura, batez ere hegoaldean, non gaur 35 graduak gaindituko diren, eta asteburu osoan beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira denean. Bestalde, giroa ezegonkortu egingo da larumat arratsaldean, eta han hemenka zaparradak botako ditu. Baliteke ipar isurialdeko zamelekutan zaparra horiek mardulak izatea. Igandean oraindik giroa motela izango da, batez ere iparraldean eta goizean.
8: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
3: Ohitura falta izango da, baina jo, asteburu euritsua izatea, nahiko arraro egiten zaigu, Baina bueno, horaz izango da. Orain, iazko udara bueltatuko gara. Akorratzen abesti honekin, iazko udan ezagutu genuen, Chapel Rownen The Subway.

0: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
1: Aizue, saltza ederra.
2: Dirua, edo non. Cash!
1: Mobidarik gabe. Go!
0: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
3: Zuretzat, digestio egin arte bi ordu zain zaude eta. Eta zuretzat, uretara joateko erlojuari begirat zauden arren, udaz gozatu eskaintza handioni esker. Valentzia jatorri deiturako arroza kiloko 1,45 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Vida Fresh.
7: Fresh, beberatzeak eta mabost, eta eie, ez dugu astu, debajo la llevas.
8: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
9: Hostia puta.
8: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
9: Joder!
8: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren, debajo la lleva, lehiaketan.
9: Ay, por favor!
7: Gaur ostirala da, gaur zozketa egingo dugu, debajo la lleva, lehiaketan, 100 euro banatuko ditugu, eta, bueno, ba, azken irabazlea, azken autagaia behar dugu. Jon Gozonek zerbait usainduko du, eta zuek asmatu egin beharko duzu ez zerrari den usaintzen. 6-8-8-6-0-5-0-5-0, gure zenbakia da, eta audio mezuak behar ditugu. Jongi.
10: Zuzain gozoa.
7: Bai, oi, ostirala izateko.
10: Asko gustatzen zaitu zain hau. Bai. Bai, oso gozoa.
7: Bale.
10: Zuzain zora barria.
7: Zora barria. Oso. Ha?
11: Ematen du bero jartzen zaituela usaino honek.
7: Ja.
10: Ba, zidorrean zidor.
11: Ah, bai,
7: hori pista bat.
11: Bea, pista bat ematen lagundu dut,
10: eh? Zerbait gehiago esango dut?
11: Hombre, pustakit.
7: Bueno, igual pistaren bat alainek eman du.
10: Ja sta, bai.
7: Venga, ba. 6-8-8-6-0-0-0-0 audio mezuak behar ditugu, egina puztu. Eta gaur gainera, 100 euro banatuko ditugu.
11: Venga, hasiko gara baten bat entzuten, a ber, zer dioten entzulek, zer zabete, pixkat lo oraindik, a ber, venga, a ber.
12: Apa, jo konon, kafe usaina.
7: Kafe usaina.
10: Kafe usaina.
7: Txibero, ez
10: da kafe usaina, behinola izan zitekeen, baina ez da, ez da.
11: Poneri, kafe usaina guen jo gehiago badaude, denda batzuk, kafea hor bertan, bai, saltzu denak, tostatu egiten dute hor, eta pasatzen zarenean hortik, geratuko nintzateke hor ordu bete hor usaintzen. Osea, hoi da, marabilla. Bueno, venga, hasi gara esnatzen, venga, joango gara, a ber.
13: Egunon! Patxuli usaia.
7: Patxuli, txuli, txuli. Ah,
10: lukia bai.
7: Egunero, patxuli. Patxulia.
11: Egunero botatzen baduzu apustu, igual egunen batean.
7: Egunen batean, yes,
10: bai.
11: Ya da.
13: Egunon. Marianito usaina.
7: Marianito
10: usaina. Ez da Marianito.
13: Kanela usaina.
7: Kanela.
10: Ai, kanela.
7: Zerik ere pentsatu dut. Bai. Baya, igual errestegia.
10: Que te pone pitxirri la kanela.
7: Hori esaten dute.
11: Bai, bai, bai.
13: Ardo usaina.
7: Ardoa.
11: Bueno, ardoak bero jartzen zaitu, ez? Osa esan edut. Gorputza eta berotzen du. Bordun, bueno.
14: Pastelei usaina.
7: Pastelei
10: usaina.
7: Ez da.
11: A ver, venga, gehiago ditugula.
15: Gutzkitako krema usaina.
10: Gutzkitako krema usaina,
7: ez.
13: Kanela usaina.
7: Canela.
10: Ya te comieron la canela, bai. Ya ha botado, bai.
16: De uno, chorizo de gozi usaina.
11: Chorizo de gozia.
10: Chorizo de gozi usaina. Se gozoa, bai. Es.
17: Itxaskia planchan usaina.
11: Itxaskia planchan.
10: Itxaskia planchan. Es.
11: Ze gauza konkretua, es.
7: Bai, bai.
11: Bueno.
14: Croissant.
10: Croissant. No las atendu zuek. Croissant, curasant.
7: Ja, curasant, a jendeak ez atendu.
10: Bai, ez da, ez da.
7: Chocolate.
10: Chocolate usaina.
11: Ni gustu dutu aurki duela hor petardeo bat, esango luke chocolate usaina.
7: Esta,
11: esta.
7: Esta chocolate.
18: Gasolina usaina.
7: Gasolina usaina. Hain kostoa da?
10: Ez da, gasolina usaina.
11: Hombre, eta hona izan daiteke, baina batzu ditzei gustatzen, ordu, ezagit. Ez da hola oso korra ez da.
7: Beste pista bat, Jon. Bai, beste pista bat eman.
10: Gauza desberdin on desberdinen baturaren usaina da.
19: Gauza ezberdinen baturan usaina dala.
10: Gauza
19: ezberdin
10: on desberdinen baturaren usain ona da.
11: Vale.
7: Vale.
11: Vale. Bueno,
7: eta ona, eta gana elkarrekin gozada. Gende pila bat
11: ez abatzen zegartza duz. Elimino este mensaje, elimino este mensaje, elimino este mensaje. Venga, bagoazen entzutera berriak hobeto ze igual entzuleak daude beste rollo batean guain. Venga.
20: Garbi usaie.
10: Garbi usaie.
7: Bueno, está
10: aquí. Qué cosa, bai. Qué cosa. Va dao gente, bai, que huele a limpio, bai, egia da.
7: Bai.
10: Ahí lo contrario, sí que no usaie.
7: Bai, hori ere, bai. Bai. Ya está.
10: Esta, esta.
11: Ah, vale.
7: Ay, me está burlando. Que
11: ha vuelto, te ha vuelto.
21: Adidas, tengo la compra, mi tía.
20: Pintura usaia. Mariscada usaia.
11: Epa, vale, che, che, che.
10: Es pintura es mariscada.
7: Vale.
10: Mariscadarekin kontu, ze no caigáis en una parrillada de marisco, porque hori da una parrillada. Tentra ansiedad, bete lan asko dauka, te pone mucha oskola barata, como que te vas a comer un esto.
7: Eta,
10: es da, es escatu más mariscada, no caigáis ahí.
11: Vale.
22: Mariscada
7: usaina. Justo.
23: Macedonia usaina.
11: Macedonia.
7: Hori pentsatu.
10: Gauza on desberdinen baturaren usainona.
11: Bueno.
10: Ez, zergatik ez, ba, begira alain, berotxearen usaina izan daitekeelako.
11: Berotzearen usaina.
10: Ongizatearen usaina.
7: Ongizatearen usaina.
11: Vale. Bueno, a ver.
24: Tiramisu.
7: Tiramisu.
10: Esta. Nik enuke esango gauza on desberdinen baturaren usainon.
11: Hombre, segunda, bai.
7: Bai, egia esan, bai.
11: Hombre, bai.
25: Kafeteria usain.
7: Uf, ona.
10: Ez da kafeteria usaina.
7: Bueno.
24: Macedonian usaina.
11: Esan dugula, oi ez da.
10: Ez da petrikorra.
25: Muesli usaina.
10: Muesli usaina.
7: Muesli, bueno, baina.
10: Huela pienso.
7: Esto está, esto usainola.
10: Huela pienso, bai.
7: Baina, bueno, nazketago da,
10: eh.
11: Ostra, gaur, ez dakitxe paratzen den, ostira lontan daudela entzuleak a full.
10: Katzondas.
11: Bueno.
7: Pero, pero.
24: Usaina.
11: Esan dugu?
24: Sopa de cocido
7: usaina. Sí, una.
10: Sopa de cocido usaina.
11: Bueno.
10: Es gaizki dagoen usaina.
7: Sí, hori da pista.
11: Baina, pistekin gaur despistatzen ari zara, gaizki dagoen usaina.
19: Ta bero jartzen zaitu, esan duzu, be bai.
7: Bai.
10: Gaizki dagoen usaina, ongi badagoen usaina.
7: ¿Eh?
26: Ya, caldo y naiz.
10: Que te chupe que es, gracias.
11: Gaur zer dia, pista que das makizunak.
10: Nik bota.
7: Vale, bota pista guztiak eta besta
10: eta
7: beste.
10: Bota dudanarekin, vamos, seguro, asmatuko dutela.
7: Bai? Bueno, azken
10: batekin,
7: audio entzumo.
11: Venga, azken bat, venga, hausia, a ver.
27: Egunon, Iliapaindegiko usaia.
10: Ah, ez olora, please. Opa. Es...
11: Esta.
7: No la pis.
10: El olor ese a plis.
7: Ah, sí, plis. Olor tu pis.
10: A pis. ¿A dónde vas?
7: ¿Esta quién va? Vamos, calo, ya chiche enseña igual. ¿Esta qué?
10: Tiene peluquera. Perdidas la peluquera.
7: Bueno, esto guasmatu.
10: Es guasmatu. Este bat es,
7: Venga, beste bat, azkena.
11: A beste bat jartzeko?
7: A
11: ver,
7: bai,
11: venga, venga.
7: Venga, va.
24: Ona.
28: Arrain sopa usaina.
11: Arrain sopa.
7: Arrain sopa usaina.
10: Esta, ni que me
7: Segi asmaten.

0: San Ferminetan izan ginen, dira fresh egiten bertatik eta burutik taldea ere izan genuen gonbidatu. Euren kanta bat abestu zuguten akapela eta gaztaren Instagramen duzu bideoa, eh? Eta zu galdu benetan, berezte duelako euren diskotik, ipuinak diskotik, abestitzarrau magoak badakin.
1: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun Dida Fresh.
0: Eta bestitzarrak besteik ez, tarte honetan.

0: Jennifer Lopez edo Jay Lauren urtebetetzeguna da, Sara.
1: Bai, eta nola ospatuko dugu, ba, bere ibilbideko kanta esanguratsu batzuk entzuten, hau horietako bat, eh? Ain't Your Mama, gaur 57 urte bete ditu Jay Lauk. Flipantea da, eh?
0: Eta mazazte.
1: Flipantea da, 1979 jaio zan Bronxen, vale? Haure Bronxen jaio zan.
0: Bai.
1: Gurasoak Puerto Ricokoak, eta, ba, bueno, ba, honek ere beti erakutsi zauen artearekiko, ba, maitasun hori, naiz eta gurasuek esaten sotzien, bueno, hasiera batean esotzien gehiegi babesten, ze bere ametsa baizan, aktorea izatea, eta bere gurasoak esaten sotzien, latinuak, etziela iristen Hollywoodera.
0: Garai hartan, ba, imaginatzen dut. Ala izango zala, ezta.
1: Imaginatzen dugu, baietz, bai. Baina gero denporak arrazoia kendu zutzen, eh? Euren gurasuei, ze, bueno, lehenengo pausoak aktore moduen emun zitsun, J-Lok, eta bere aktuaziorik garrantzitsuena Selena pelikulan egin zau, bai?
2: Selena da, la de que hace de criada, hotel batean, za tipo...
3: Ez, hori beste bada.
0: Bai, esango nuke beste bada.
1: Selena bezalaria zan, ez?
0: Bai, Selena, bueno, artista latinoa bai. Zan, eta bera gorpuztu zuen. Baina, zok esatzen zuna da...
3: Beste pelikula bat.
0: Bai, beste pelikula bat.
3: Esango dizutzen dan...
0: Bai.
3: Sucedió en Manhattan.
0: Ori.
3: Sucedió en Manhattan.
1: Es Bauri, es Bauri, es da. Ori está. Selena va a ver a Gorpustu, está buen. Eta ya, bueno, va a actuar en modo de Nolan. Dirucho batzu que iraba así, está buen. Y ese Selena película negin, está buen. Va a actuar así horrengatik. Va a reconocimiento a un día jaso, está buen. Eta, vaya salto a man, está buen musicara. Vale, actor izatetik, musicari izatera pasatu zan. Eta 1989, nik pentsatzen hauen, ba, lehenago izan zala.
2: Anda, que ez da aldatu desde Selena hasta chica, eh?
0: Bai, bueno, aldatu da.
1: Normala da mestela, urte asko pasadira.
2: Bai.
1: Bai, imaginau.
2: Sí, como Shakira, eh?
1: Oita zazpi urte pasau di, eh?
2: Bai.
0: Danok, eh? Danok.
2: Asko aldatu da.
1: Bai.
0: Segiz dara.
1: Bueno, ba, bere lehenengo diskua On The Sticks izan zan, disko famatu hori, bere arrakastarik handiena izan zan, eta osotara bere ibilbidien, ba, beratzi disko kaleratu ditu. Azkenan 2024an This Is Me Now deitzen dana.
0: 2024an.
1: Bai.
3: Baina hori porrota izan zan, eh?
1: Bai, baina bueno, 10 urte egon zan diskorik atera gabe eta berak nik uste, ba, justifikatu nahi zauela bere desagarpen hori diskorrekin.
3: Ja, bueno.
1: Ezan gehiegi entzun, baina bueno.
3: Bueno, Euskal Herrian izan zan, ez? Bira horretan.
0: Egia da, Bilbon, ez da?
3: Pasaden urtean, uste dut?
1: Egia da, oindala gutxi.
3: Bai.
1: Bueno, ba, hortxe geratu zan, baina zalantza barik bere ibilbideko manzarretako bat, ba, onde florrekin egin zauen.

0: lambadartu eta bere erara egin zuen On the Floor abesti honetan J-Lock hemen pitbullekin batera duela gutxe hemen dida fresen entzuko noen abestia
1: bretzen. Bai, gainera, esan genuen zerrendetan igotzen ari dela justu
0: Mundialagatik
1: esan dako telesai horregatik
2: bai, off-campusen gatik
0: bai, off-campusen gatik egia da
2: de hecho, hori nauken apuntauta ipatzeko azken aldixen kanta hau berpiztu indala serie horren gatik eta entzunaldi pilo bat pilatu ditxula berriz ere orduan, ba, bueno, bai mundo dau. Gero aipatu behar dugu bai Jennifer Lopezek, bueno, ezin dugula zenbatu zenbat sari irabazi dauen bere ibilbide osoen zier. Ze karo, hor esparru ezberdinak okupatu ditu. Ba, aktore munduen, musika munduen, orden bueno, bere ibilbidean sari pilo bat jaso ditu.
0: Bueno, ta dantzari profesionala izan,
2: dantza munduan
0: bai,
2: ere,
0: bai, bai.
2: Moda munduan ere
0: ikusi
2: dau bere karpena, no. Bueno. Hori bai, beti izan da artista bat, bere esfortzu, insistentzia, saiakera horrengatik ba bereiztu duguna, baina esango dutzuet, dala tipa bat oso maniatika, oso exigentea, eta
3: bai,
2: bai, bai itxura daukazte.
3: Sartu ipurta. Meticulosa.
2: Vale, hola, nahi ba duzu ditu. Sartu ipurta da J-Lo. Guretzat, ondo, vale. Bueno, ba, bere hiru mania pilatu ditut, vale? Bueno, pilatu edo, bai, zerrendatu ditut, vale? Ze, bere kamerinoan dana txuri euki bidau. Osa, esan adotzut. Gela txuria izan behar da. Altzariak txuriak izan behar die.
0: Ja.
2: Lorak bebai.
0: Manias.
2: Kandelak bebai. Ba, pues ta.
1: Ez da berda jasan ezin ja, emakume
0: bai,
1: hau.
0: Bai, pizkat diva, está.
2: Bai, altiva pizkat,
3: bai pizkat. Bai.
2: Bai. Gero, luxuzko komuniko papera erabiltzen dau da papel bat bereziki Japoniatik esportauta dauena, kalitate handiko papela da. O sea, ez da edo zer gauzakin garbitzen ipurdia.
0: Ja, ja.
2: Emakume unik. Eta gero bestetik ba, bizitza osasungarria izateko kriston obsesioa badauko. O sea, ez da eraten alkohol la
0: yeah.
2: Ez dago erretzen, zuringoa gozaltzen dau goizero, ez dakit, dieta super zorrotz bat dauke eta karola mantentzen da gero, ez? Kristona sala dauko.
0: Ja, yeah, baina zertako, ez?
2: Ez dakit, nire ustez gehiagi, baina bai, bueno, berak ikusiko dau. Hori bai, ezin dugu abestu kriston temazoak daukela. Eta ezin hauen beste kanta batekin bukatu tarte hau. Let's Get Laulen album horretako perletako badalako.
1: Hau da, gortziatuen ere zerkia,
0: Bere abestiriko honena, esango nuke.
4: Presente!
0: Presente, J-Lo! 57 urte, Jennifer Lopez.

0: Ez get lauze, ona Jennifer Lopezek 57 urte.
1: Utsiko diazu gauzatxoa kontatzen.
0: Bai.
1: Horre, okurritu zait, Sara komentatu du la que es muy suya la J-Lo, eta exigentziak eta horrela. Zue badakizue Van Halenen klausula, Emanems klausula hori?
0: Ez, Emanems marka.
1: Bai, Emanems dira estas mierditas de
2: bai,
1: chocolate.
2: Bai, la casito estilokoak, ez?
0: Kakagoetia dugu.
2: Dago Londresen, Emanemsen, bueno, denda erraldoi bat ez dakite gontzareten.
0: Ze polita.
2: Bai, da oso Funko Pop, baina bueno.
1: Bueno, ba, hauek beren, bueno, beren kontratuan, kontzertu bat eman behar zuten bakoitzan, aurkezten zuten kontratuan, bazegoen klauzula bat, esaten zuena, euren, nola daitzen zaio, kamerinoan,
0: bai.
1: Egon behar zuela, un cuenco bye. De Emanems.
0: Ah, listo.
1: Baina, hemen dauka el contrato. Warning, jartzen du. Absolutely no, no brown ones.
0: Ah, orientzen da daukot.
1: Mayúsculatan, o sea, vale. Emanems cuenco horretan, etxuen egon behar, ninguno marrón.
2: Baina zergatik.
1: Eta horrengatik eten, zezaketen kontzertua.
0: Bueno, bueno.
2: Wow.
0: Tontakeria.
1: Bai, tontakeria bat dirudi, baina eurek bas egiten zuten hau, porque bas egiten hor marroiak basauden, bai. Zela etxutelako irakurri kontratua. Eta orduan zer egiten zuten? Seguridadeko gauza guztiak errepasatu, porque bas egiten kontratu hori etxela ongi irakurria izan.
2: Ostra, ba, ze azkarrak izan ziren,
1: Orduan, lo que ematen zuen zela kapritxo bat,
2: kapritze bat,
1: kapritze utxala etxen, eta zen benetan, seguridadeko
0: beste batzuk itxen daue hori, baina imagina, eskatzen daue toaia beltzak, beltzak konkretuki.
1: Bai.
0: Ba, gero espadie beltzak, badakixebe bai, ez dago, osea, jente asko egiten dauela hori.
3: Ja, estrategia bat izan dikela, bitu, ez ona, Van Halenen, kaprizea ez, estrategia, kasotetan.
1: Hori da, decías de Charlie XCX, bai.
0: Hemen txe, entzutera digara, Charlie XCX-en kantetako bat.

0: bagenuen gogoa, eh? Disko ezagutzeko eta iritsi da Music Fashion Film Charlie XCX-en lan berria da. Gauerdian ezagutu dugu, 11 bestiz osatutakoa da. Atzo itein genuen Julen Irigorazekin diskoari buruz, antimarketingari buruz, ez dela azkenean, bueno, antimarketinga badela marketinga.
1: Aquí estamos, orain jota fuego Charlie XCX.
0: Horregatik, horregatik. Eta, bueno, ba, guaun duzu klipa Julen Irigorazek kontatuko guztia entzuteko. Eta, bueno, ba, gaurkoan beste abesti bat entzungo dugu. Magic Metal Montana Charlie XCX-en kanta berrietako bat.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan.
4: Lehorrean gizakiak bizi dira. Biztia horri eskera beraztu egingo
5: naiz. Laguntzeko preskaude, Rufus.
3: Aurrera ba!
1: Rufus, igeri egiten etzekien sugea, uztailaren 24an zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
8: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
7: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
8: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako
7: zeinbron.es.
9: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun dira fresh.
10: Eta orain bai, bigarren saiakera debajo.

0: batean.
1: Bai.
0: Gaizki dagoenaren usaina, baina ojo, ongi badagoenaren usaina.
1: Bueno, así cogar entzuden zentzuleak full daude, eh.
0: Ez da intentsua, Sara.
2: Ah, vale, está.
1: Venga.
3: Ez da intentsua.
1: Barbakoa usaina.
0: Barbakoa es.
1: Vale. Está.
0: Ez da.
2: Ongi eta gaizkerena ni pixkatola.
1: Ja, neri horrek despistatu nau baita ere, eh. Venga.
4: Lavanderia bateko usaina.
0: Lavanderia bateko usaina. Que a qué huele la lavandería bateques?
1: Ya.
2: Batura.
1: Bai.
0: Bai. Bueno, igual bakoitza bere jaboia eramaten du.
1: Bai, baina gero jendeak arropa zikin eramaten badu baita, hori usai hori ere nazten da usainonarekin edo garbi usainarekin, eh? Bueno, venga, gehiago.
3: Lorategi usaina.
0: Lorategi usaina. Es.
1: No está. Venga, a ver esto.
4: Herboristería usaina.
0: Entzule bat izugarri arrimatu da.
1: Bai.
0: Gerturatu da. Bai. Izugarri. De hecho, igual hasta se enfada. Baina nik explikatuko dio zergatik ez.
1: Ah, bai,
2: baina orentxe, bota du.
0: Ez. Lehen. Aurrekoan, bai.
2: Bai, bastuta.
1: Venga, beste bat, a ver.
5: Gasta sarra.
0: Gasta sarra, usaina. Ez.
1: Ez da ere.
6: Kaixo, kaixo. Kaixo. Subajua.
1: Subajua.
0: Ez.
1: Esta ere, jo, es, nola gauden, a ver.
3: Senda belarren dendako usaia.
0: Es.
1: Esta ere.
7: Menestra de verduras usaina.
2: Una asketa bat badabe.
1: Menestra de verduras.
0: Es,
1: Esta ere, jo.
4: Tortilla patata.
1: Tortilla patata.
2: Aseona.
1: Esta ere, venga.
8: Reflex edo crema oi masajea emateko.
0: Es.
2: Es da.
1: Esta ere. Jo, nola gauden, a ver, venga, beste bat. Segundo bat.
2: Beste bat.
3: Cocido usaia.
1: Cocido usaia.
3: Cocidito madrileño usaia.
0: Cocidito, es baño cegoso. A ver, enche un ongi.
1: Venga, a ver.
0: Gaizki dagoen usaina, ongi badagoen usaina. Es que está clarísimo, chica, no me mires así.
2: Benetan, eh?
1: Gaizki dagoen usaina, ongi dagoenaren usaina.
0: Es... Ongi badagoenaren usaina.
2: Ah,
9: osea, txartu usaintziak esan nahi dauela ondo dauela. Ez?
1: Ze?
2: Bua, beste audio.
1: Baina ez dugu esan gaizki usaitzen duenik, esan dugu usain ona dela.
9: Ja, bale, pues que bere esan dixa.
2: Hola da.
1: Venga.
6: Enplastro usaina, enplastua.
1: Ze?
0: Enplastoa.
1: Zer da hori?
0: Enplastoak izaten dira una kataplasma edo bai, pues, berbena con arrauza zuringarekin baturatutako aquello te pones en el pecho para sacarte los mocos kataplasma, enplasta
1: Venga, vale, a ver.
0: Mutardearekin.
4: Roquefort gasta.
1: Roquefort gasta.
0: Roquefort gasta.
2: Esta, esta.
4: Mira, pardel usaina.
1: Pardel usaina.
0: A ver, usaina ona da.
1: Pardel usaina, barkatu.
2: Hori da.
1: A ver.
4: Churrasco usaina.
2: Churrasco.
1: Churrasco está.
2: Está inor gerturatu.
0: Beste pista bat. Pizka bat.
2: Beste pista bat.
0: Ostalaritzan zein etxeetan usain daitekeen usaina.
2: Vale.
1: Ostalaritzan eta etxean.
4: Bai. Patata tortilla usaia.
2: Ez, esan dugu ez.
3: Coliflorea grillen eginda.
1: Ah, grillen.
2: Bueno. Grillen.
0: No huele tanto. Ese tupper de coliflor. Ay, se charra.
2: Bai.
1: Se charra.
6: Erropa garbiaren usaina.
0: Es.
1: Espere.
0: Zukaldetik emanatzen den usaina.
2: Zukaldean, vale. Zukaldean. Vale. Bueno.
0: Vale.
1: Usaia. ¿Eh?
2: ¿Qué usaia? ¿Qué usaia? Vale.
1: Bueno. A ver, este mal mes va patean, claro, es que hau dena kudeatze hasta errexa, ¿eh?
4: Refrito usaia.
1: Refrito usaina.
2: Tentxio pizkat, ¿eh? Sentitzen ari gara, ¿eh?
0: Venga.
1: Venga, a ver.
9: Saldaren usaina.
0: Hori bai!
1: Baino, salda, lehen norbaitik ez duzen salda...
2: Kozido, esan dago,
1: Kozido.
0: Aragi, soparen usaina. Begiratu dut eta gauza desberdinak dira, horregatik ez diot eman. Osa, saldak eta aragi sopa ez da gauza bera.
2: Vale, eta gaizki ez daudenean...
0: Gaizki dagoen usaina... ongi badago.
2: Salda badago.
0: Ori.

0: baino.
1: Hori asmakizun bat zan, eh? Osea, pista baino, claro.
2: Deno parraun, deno parraun.
1: Bueno, Maialen entzat, Maialen entzat, gaurko azken txartela.
3: Txasketa ingo dugu.
2: Ah, bai, txasketa.
3: Gaur ostirala, eta gaur, ba, bosti zen. Mango ditugu, eta bueno, bosten artean, bai, irabazle bakarra.
4: Esan biste zuzentzu diesen.
1: Vale, esango dizut zein diren irabazle guztiak.
4: Maialen.
1: Astelenean irabazi zuen txartela Xabinek. Aste artean Gorkak. Aste azkenean Borjak. Atzo osteguna Antxonek eta gaur ostirala Maialenek. Lau, ez lau ez, barkatu, bosti irabazle hoiek, gaurkoarekin hori bosti irelako.
4: Vale. Papelituak prest,
1: bai.
4: Alain zurezkoa.
1: A ber, nik hartuko dut bat.
3: Ui, ui, ui. Salda badagorenak merezi du, eh? Zaiaz delako eta asmatu du. Baina, bueno.
2: Bai, bai,
1: bai. Aste honetako 100 euroen irabazlea da... Gorka! Aste arte Gorka!
3: Gorka!
1: Zuretzako, asmatu zuelako, errepide usaina.
3: Zoriona, Gorka!
2: Tanta vuelta con la salda y mira pa nada.
3: Eta azkenea bizar.
1: Bueno.
3: Baina, bueno, benta salda beti badago, eh?
1: Bai.
3: Eskerrik asko, Jongi, eh?
2: Eskerrik asko.
3: Datorren estan gehiago.
1: Hau da, horrea baita, ez? Eirabazteren edo asmatzeren horrea.
3: Bai, bai, bai.
1: Bai,
3: bai, bai. Egia esan, bai. Mila esker denoi, parte hartzagatik, hau pasuek.

0: dizun musika guztia.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.
1: Goizeko amarrak dira.
4: Gaztea.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
4: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita, 11 arte.
4: Fresh.
1: Fresh.
4: Uda honetan, dira,
5: freskotik gabiltza bai goizeko amarrak zer moduz, ostiralon, ustaiaren 24. Azkar-azkar doa, uda hau, eta ritmo honetan jarraituko dugu 11 arte, zurekin Sara Alonso, Jon Gotzonaldaparena, Manu Etxeberria, Alain Berez, eta ni neu hemen txez zuri konpainia egiteko prest. Ondo gaude, ostirala da, nabaritzen da, beste gorputzaldi bat dugula. Ba, gorputzaldi honekin jarraituko dugu musikarik onena entzuten, kontu askorekin gatoz gogoratu eta albiste guztiak ere bai. Albisteak Alain Perezen eskutik.
6: Egunon, bai, basuteekin hasiko dugu albistegi hau, Espainiako zein Frantziako suteak kezka iturri direlako azken ordu hauetan. Grande Marlaska, Espainiako barne ministroak interes nazionaleko larrialdia deklaratu du Madrilen eta Abilan. Hiru sute daude piztuta Madrilen eta hainbat herritako 11.000 eta 500 lagun ebakuatu behar izan dituzte. Abilan sutearen ondorioz 1.500 herritar ebakuatuak izan dira. Gaztela eta Leonen 10 sute daude de momentu honetan, baina tamaina txikiagoko suteak dira hauek. Frantzian berriz, sute haundia piztu da Bordeletik gertu, Arkaxon inguruan, 5.000 hektarea baino gehiago erre dira eta 20.000 lagun evakuatu behar izan dituzte. Emmanuel Macron presidenteak, Europar Batasunari babes zibileko mekanismo aktibatzeko eskatu dio. Eta Erresuma Batuan, Andy Bernam lehen ministroak adierazi du, amaitu dela Erresuma Batuan botere zentralizatuaren garaia eta Manchesterren gobernuak beste egoitza bat Downing Streetekoaz gain beste bat izango duela, Heron House izenekoa izango da, eta han egingo du gaur, ba, lehendabiziko bilera hori. Manchesterreko alkate ohia, goi mailako ministro eta alkateekin elkartu da Heron Houseen boterea nola deszentralizatu aztertzeko. Egoitza berri hau gobernuaren krisi areto berria izango dela azaldu du Bernamek, eta bertatik ba gobernuaren esku egon den boterea udalen esku nola utzi aztertuko duela. 40 urtetan boterea eta baliabideak gobernu zentralaren eskuetan egon direla adierazi du lehen ministroak, eta jende asko inbertsiorik eta arretarik gabe sentitu dela. Eta Biarritzen haserrea eta etxipena nagusi, epailearen aurrean deklaratu ondoren aske geratu dira 16 adin txikikori aisialdi zentro batean sexu erasoak egitea leporatuta, behin-behinean atxilotuta zeuden bi begiraleak. Baldintzapean baina aske, eta horrek gurasoen haserrea areagotu du. 16 ume lirateke biktimak, 12 salaketa jarrita daude eta beste 4 sintoma traumatikoak dituzte. Akusatuek ukatu egin dute epailearen aurrean leporatzen zaiena, epaileak inputatu bai, baina ez du momentuz espetxeratzeko nahikoa zantzurik ikusi. Eta amaitzeko, Donald Trump beste behin albiste, kasunetan Estatu Batuetako presidenteak gutxienez 60 herrialdeei mugazerga berriak ezarriko dizkiela iragarri du. Importazioei 10% eta 12,5% arteko mugazerga berriak, tartean Europar Batasuneko 27 herrialdei 10%-koa ezarriko die, eta Australia edo Brasilen kasuan 12,5%-koa izango da. Europar Batasunak dagoeneko adierazi du harridura eta kezka askorekin hartu dituela Trumpen neurri berri hauek.
5: Ba, ea ba, zer gertatzen den, eskerrik asko Alain.
6: Zuei.
1: Trafikoa.
5: Eta trafikoaren berri emango digu Manu Etxeberriak, egunon Manu.
0: Egunon guztioi, bueno, momentuz ez ditugu azken orduko istripurik, hori bai ez behar bat daukagu aipatzeko, A8 errepidean Muskizen izan da, auto batek matxura izan du eta errail bat moztu behar izan dute Kantabriako norabidean.
5: Bueno, ba, animo puntu horretan.
1: Eguraldia.
5: Aldaketa dator, aldaketa astebururako Jon Arrillaga, egunon.
7: Kaixo, egunon. Gaur ere eguzki izango da jaun eta jabe eta bero egingo du. Bero handia batez ere hegoaldean, non 35 graduak gaindituko diren toki askotan. Kostaldean ordea iparmendebaldeko haizeari esker giroa atsegina izango da eta behodei batzuk ager daitezke arratsaldean. Gainera, arratsaldean iparaize hori bizitu egingo da barnealdean ere eta denean bero arindu egingo du. Beraz, gaur eguraldi eguzkitzu eta beroa izango dugu. Baina asteburuan aldaketa nabarmena espero dugu. Asko jaitsiko da temperatura, batez ere hegoaldean, non gaur 35 graduak gaindituko diren, eta asteburu osoan beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira denean. Bestalde, giroa ezegonkortu egingo da larumat arratsaldean, eta han hemenka zaparradak botako ditu. Baliteke ipar isurialdeko zamelekutan zaparradoiek mardulak izatea. Igandean oraindik giroa motela izango da, batez ere iparraldean eta goizean.
5: Bueno, ba, asteburuan izango ditugu plan. Anak, denok seguru, ba bustitik ibiliko gara. Zer egingo dugu ba? Hola se tokatu da.
6: Cinemara joateko aprovechatu, beste plan batzuk, tokatzen dala baita.
5: Esta charra.

0: fresh. Vida fresh. Way too good. Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
1: Alza galtzara borda bidezati berria.
2: Pasaia.
0: 7 minutu terdiko maiztasuna.
1: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
0: Pertsonentzako espazio gehiago.
1: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 24, Gernika plazan Ziguanaba DJ 10:30. Paniergunean, Alarma Morea 11:30. Linogunean, La Fulana 3:00. Zumardian, Anari 12:30. Madalenak errenterian.
4: Gure musika.
5: Asko gustatzen zaigu musika deskubritzea eta hori egitera goaz. Musikarik berriena Alex Jordesen eskutik.
6: Kaixo,
5: Alex.
6: Egunon.
5: Egunon,
6: guapo, estemuz.
5: Oso ondo. Pixka nekatuta ja, Ikusten dugu, nabaritzen dugu, ostirala dela, eta pixka nekatuta, baina abeste berriak eta artista berriak ezagutzeko prest. Hau Forest Nolan da, eta denona otan da.
6: Barkatu?
5: Denona otan dela.
6: Ah, bai, jo, azken alditan eman du Kriston Buma, tiponek.
7: Nor da bera?
6: Entzuten ari gran hemen atzetikan, da Forrest Nolan, izena duen tipo bat, estatu batuetakoa da, San Franciscokoa, eta kantautore gazte bat da indie popa eta rock alternatibo.
5: Entzuko dugu pixkat? Badu zikintasun bat, ez
7: bai,
5: da, bestiak.
7: Bai, zikina da, baina oso melodikoa aldi berean, ez? Nei bintzat, kanta melodikoak asko gustatzen zaizkit, eta honek badauka roi hori.
5: Bai, oso freskoa da, eh?
6: Oso poperoa, 2000 urtera como batzera botatzen du pixka bat, eta esaten dezuena hori saturazioarena, bere ikono bezalakoa da, osea...
5: Sinadura moduko bat,
6: eh? Sinadura moduko bat, fijatuko batzeaten, gero entzungo dugun urrengo kantan berdina gertatzen da.
5: Vale.
6: Bateriaren kikean hor sartzen du saturazio oso heavy bat eta horrek ematen dio toke saturatu opuskatu hori bezala.
5: Apurtua bezala.
6: Bai, neri gustatu zaiz.
5: Bai. Thank you, I guess, duiz dena bestiak. Melodikoa bai, baina badu urratu puntu hori. Bere sinadura dena Forrest, ez dakit nola esaten den.
6: Bai, nik ez da biasan.
5: Forrest Nolan du izena, guazan entzutera beste kanta hau.

0: zen ere nabaritzen da bai, eh?
1: Bai, ez dakizu zure kaskoa gaizki dauden edo kanta horrela den, baina bueno.
2: Bakizua ematen den estiloa dela hau, ez, pues gauzak puskatzeana, pixka saturazio bilatzearena. Eta kuriosa da, ze bi aldek bezala ditu, ez, osea, oso suita bezala, oso polita, baina gero aldi beren daka saturazioi oso barnetik amezela sartuta, osea, ez da segundu batzutan sartzen dena eta ateatzen den, osea. Etengabe dago hor.
1: Orduan da, goxua eta gogorra aldi berean, ez hori naztuta.
2: Hori da, nasketa polita eta interesgarri.
0: Letra idago kionez, zertaz ez egiten du, letretan?
2: Pues, letra oso kuriosoak dazka, oso, osea, ez dia oso jebiak edo la esango nuke bezala barra batzuk edo, dia gehiago, pues, amodiozko letrak vale. Eta adibidez lehenengo entzun dugun kantan, esaten du rollo, thank you, I guess, osa rollo, you taste like my ex, osa rollo, nere ex abezela, nere ex antzaporea kazu, pues, vale. Thank you, I guess, en plan, imagino, osa, lako,
3: bai,
2: bai,
0: pixka sad boi itxura hori dauka,
2: eh?
0: Bai, bai,
2: lako.
0: Thank you, I guess, eta honen izena da, nola da?
2: Bigarren ana, zer bai, como, out of everyone in the world.
0: Vale.
2: Of everyone in the world.
0: Vale, emakume baten ahotsa erantzuten da besti honetan.
2: Bai, bai, bai, bai. Eta hori da Love Interest izeneko artista bat. Vale. De hecho, behaien arteko dupla asko gustatu zait, eta zaki zer bai gehiago da. Ja. Gertatzen nahi da, beraien arten.
3: Gaztean aziko gara entzuten kanta hau. Bai, bai, bai. Laster, ozea, aste honetan sartu da zerrenda barruan.
2: Ah, hori da, bai, proposatu nun eta iritsi zan, sartu zan. Pasazan mua, bai.
0: Bale, bale, ba, entzungo dugu, mendik aurrera, Forest Nolanen abesti berria. Nolan abizena bada guretzat igual oso ezaguna zinema mundutik datorren Christopher Nolanengatik familiakoa da edo
2: badakigu. Totalmente, hasieran ezagutu nuenen tipo hau, claro, ikusi nun bere lehenengo videoklipa eta ikuste bazue, osea, flipatuko zue ze da azken aldean ikusi eten videoklip kurratuenetarikoa, ze tipoak denak bera barraztu du, osea, grabatu bere burua, baina gero grabatu duena inprimatu du, marraztu du horren gardean, berriz eskaneatu du, plano por plano, fotograma por fotograma, eta kriston videoklipa indu. Orduan, karo, nik ikusi nun videoklip azo hau, ikusi nun abizena, eta sanun, ui, hau ez daizango beste Nepo Baby bat, yeah. Rayo Christopher Nolan,
1: posible zan, eh?
2: Posible zan, posible zan, eta ez.
0: Ez da.
1: Vale, Nolan abizen bat delako,
0: eh? Kasualitatea da, besterik gabe. Vale, bueno, Forrest Nolan ezagutzen ari gara, eta bukatzeko beste artista bat ere ezagutuko dugu.
2: Ezin izan ez erresistitu, eta azken momentuan sartu etola beste bat paketean, ze hau iruditzen zait. Osa, hau justo gertatu da aste buru hontan, eta oso interesgarria den musika proposamen bat iruditu zait. Jersey dia behaiek, duo frantxez bat da, eta bainateru dute kanta bat izena duna You and I, eta justo beste egunean Frantzian egon izan zela la fete de la musika, ba, han jo zuten lehenengo aldiz, eta videoklipak grabatu zutenan zuzenean bezala, eta osea, geratu dira beraie, como pixka gehiegi izan zela, jende
0: gehiegi
2: ez zutela espero, baina aldi beren atea zaie jokaldia superondo.
4: Hori referentzia esaten da, la boda de Lolita esaten da.
0: Referentzia bezala beti hartzen dugu hori, bai, egia da. Zelo txabak. Bueno, bai, Jersey entzungo dugu, bikote frantziarra, espero gabe, arrakasta lortu dutena, juen ahi iztenekoa. Xordi, eskerrik asko.
2: Ez da zer, eta bukatzeko txorra bat esango ez, dela.
0: Esan.
2: Kantanen hasieran, bakizuen masaje pistola hoiek...
3: Bai, taladro moduko badan,
1: ez? Bai.
2: Teklatuan, orduan, kriston efektu guapoa sortze du bezala, zeite...
3: Horrekin indau.
2: Bai, hori da, horrekin, osa hori ebiltzen da. Eta gero estribilloa iruditu zaitela azken aldean entzundako rollo hook honena, osea, pila basartzea, pegatzea pila bat, esike bengago.
0: Desiatzen entzuteko, Jersey, You and I. Ales, eskerrik asko.
2: Zuei.
0: Mi esker. Amenda.

0: Artista berriak bai, eta aspaldikoak ere bai, The Strokes taldea, bueltan delako reality awaitze diskoa, kalean da, ja da, going shopping. Like a tiger, bederatzi abesti ditu, abesti gutxi dira, baina abesti luzeak dira orduan diskoa nahiko luzetxoa da. 5 minutu, 6 minutuko kantak ere topatuko dituzu. Eta azala, bueno, azala grazia egin dit, ematen duelako, ¿quién es ese hombre? Nola da...
1: Menos akortan.
0: Nola da, telesaia?
2: Pasión de Gavilanes.
0: Pasión de Gavilanes, bueno, bagixon bat... Azaldi baten gainean, oso pasión de Gavilanes da.
2: Oso polita da zala, guai da.
0: Oso polita da, bai.
1: Autotune asko ere diskon, ez?
0: Hori ere, aritu gara komentatzen hemen, autotunea erabili behar zutela bagenekien, eta, bueno, kritika batzuk ere jaso bituzte, baina egia da, guk ez dugu ester autotunearen kontra.
1: Ester, noski, asko gustatzen jako.
0: Bai, hori da, baina kasu honetan igual gehiegi.
1: Bai.
0: Zentxazio hori eman digu.
1: Bai. Bueno.
0: Euren erabakia da?
1: Bueno, estetikoa da.
0: Listo, hori da. Going shopping, hau ezagutzen genuen, baina horren honetan beste kanta bat ezagutuko dugu, berri berria dena, Going to Bubble On. The Strokes, bueltan. Well done.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, dida fresh.
1: Ufa, zelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
0: Nahi duzunean.
1: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
0: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
1: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
0: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
1: Eta nahi bezain lasai?
0: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 70 milioiko zakua 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Badator Euskal Encounterren 34. Edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zaleentzako itzordu handia. Aurten, adimen artifiziala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea, prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-26. Beket, zain izango gaituzu 34. Euskal Encounterren. Babesle, Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
4: Fresh. Ze ondo, terretako seinalekin batera hasiko gara. Ba, gure kontuak kontatzen ze, hori gustatzen zaite, mestak tok pixkat ere bada igual, ez?
5: Zer?
4: Terretako seinalearekin batera txak, hasta.
5: Ah, bai, izan bai, daiteke.
4: Bueno, tontakeria bat. Sara, badugu, bueno, nobedade bat, albiste baten gainean, ez duk duela 3 aste edo, esango nuke,
5: bai, kontatu zenera,
4: Soroia artelan bat, edo Soroiaren artelan bat arteko, eta nobedadeak ditugu, guazen hasierara, guazen
5: bai, bueno, guk aktualidadia oso gertutik jarraitzen dugu, badakizu, oso gertutik, oso. Jongi, zuezitzen egon hau kontau nahuen egunien. Orduan, labur, kontestuan jartzeko, historionen, abia puntua azaldukot, bale? Kontua da, oindala, ba, aste batzuk, Sevillan, Andres Hurtado izaniko tipo batek, Soroian kuadro bat aurkitu zauela kalien, bale?
6: Bale.
5: Badirudi, familia bat oporretara joaten Sevillela, gauzak kargatzen Sevillen kotxean.
6: Baina hori oso arraro zan, ze familia honek etzun beti kuadroa eramaten oporretara.
5: Bai, bueno, balia hundiko kuadroa dalako. Orduen, oporretara joeten dan bakoitzen familia hau, kuadro hau hartu eta bere kotxe sartzen dau.
6: Ja.
5: Balako baten...
7: Ja, patras y palante, demora guztia.
6: Bai, rollo bada.
5: Ba, eske, eurendako oso baliotsua da, ontsa kontako zegatik.
7: Bai, txika, pues bai.
5: Bai?
7: Bai, bai.
5: Ba, olako baten, kuadro hau geratu zan bazter baten. Kotxera kauza kargatzen eusiela. Bazter baten nabil esaten olan, arbol boduko baten apoiaute.
7: Aurra usten duten bezala,
5: hori da. Eta Andres Hurtado izeneko tiponek, ba, hortxe kalian topau zauen, tasan zauen, ostras, zelako... Marco Polita, ez hauen esan, zelako kuadro Polita.
7: Kuadro, pero que Marco más bonito.
5: Bai, atentzioak, Markoa keman sotan.
6: Gusto dite egon Markoa, kuadroa ez egin.
5: Bai, ez jakon Gustavo lane. Bueno, esan fijao, ez? Ordoan, eldu zanien beretxera, esan zegoen, jo, abaitu zeto pau duten, ez dakizzer, taurreko unien esan zegoen, eta kuadro hauz, noren izango da? Ze hortxe sinadura bat zauken, ba, telefonoakin, adimen artifizialakin, skaneatu zauen, da zan sotan, hau Soroian kuadro bada? Soroian kuadro bat, bale? Eta honek esan zauen, bale, ba, Enkante enpresa batera deitukot, bidalizotzen argazki bat, eta sanatzen, bai, hau originala da, eta 40.000 eta 120.000 euroren artean dau baloratuta. Bale? Ordan esan zauen, wau, zetan abilni horekin.
7: Zeta gotza.
5: Derrependien, albiztietan ikusi zauen, kuadro horren desagerpena salatu zauela familia honek.
7: Anda.
5: Eta sasen, ahi ba, a ber, kuadroa honik dauko topa hotelako kalien, eta honik ez dut lapurtu, ez totin ez ebe txarra kuadro honekin. Orduen, ba, Andres Hurtado hain tipo hona danez, poliziara deitzu zauen, eta sasen, a ber, ikusi hotela, kuadronen salaketa bajarri dala, baina kuadroa nik daukot kalien topa hotelako.
7: Vale.
5: Eta, ba, hori da, entera ugitzena, oindala 3 aste,
7: bai,
5: bale?
7: Bai.
5: Aktualizazioak daukau.
7: Anda.
5: Bota. Ze, kontu eda, familia hau jarri dala harremanetan Andresekin. Eta, badirudi, zuk kuadro bat aurkitzen dozunien, balore handiko obra bat aurkitzen dozunien, rekompensa bat egun bihotzuela. Bale, zela baitzen dirutan ordaindu bihotzuela.
6: Baina nork ematen dizu diru hori, familiak berak edo gobernuak edo nork?
5: Ba, uste dut dauela lege modukoren bat esaten dotzula ze baremotan, ze dirutan mugitu vale, behar zaren. Vale. Eta familiak konpensatzen dutzu, kasu honetan. Mm-hmm. Vale? Orduan, ba, Andres egonda telefono zitze egiten, familia honekin, eta esan sozan, a ber, kuadro hau oso garrantzitsua da guretzat, zezan gure aitonaren kuadro bat,
7: ja.
5: Vale?
7: Bai.
5: Eta horregatik eramaten dugu alde batetik bestera, baina gu gara familia xume bat, dauko tiru ume, ez dakiz zer, ba.
6: Bueno, asistiela negarrez.
5: Bai, familia simple bat, ez? Eta san sotzan, baina bueno, gabiz baloratzen, ba, zelan konpensatu dezakegun hau, ez dakiz zer, eta, ba, esotzen esan zifrarik. Moztu sotzan, ze Andresek gure zauen berakin geratu, pertsonan, ezagutzeko, eta, bueno, baina, harreman apur batin, ze... Ba hortik biegunetara, 1,000 euroko bizun bat jaso zauen, Andresek, holan, asizin maz, esaten dana.
7: Kuadroaren gatik.
5: Bai, bai, jendiak esaten doza gutxi dala. Ze Andres, telebizan agertu da, azte honetan, lasestan konkretuki.
7: Bueno, ya empezamos.
5: Bai, eta Andresek, karo, horra agertu di espertuak, munduanak esaten zuen, 1,000 euro super gutxi da,
7: sí.
5: Minimo 2,000 euro emun bizotzuen, eta Andres,
7: igual
5: jat.
7: Binar de todo, eh?
5: Bai, bueno, ja.
7: Zalai dute.
4: Bai, baina bueno, horre tertuliak ideak,
7: bai, denetan. 2,000 gutxien ez, edo ez 5,000, osea, que nor daki hori, ez?
4: No, gainera, nola bera, Andres, esan.
7: Andres, Hurtado,
4: Andres,
7: ez dakite, izango de la familia de las Hurtado, de las Tacañonas, bai?
5: Ez dakit. Ez dut uste.
7: Hurtado.
4: Rekordatzen da, Hurtado, benetan, eh?
5: Jo, a ber, kontu da, tipo hau pozik dagoela, ze, berak esaten dago, 1,000 euro emunduzti, eh? Niretako, ja, nahikue da, ze, ezagutu dut jente pilo bat bidien,
7: nahikoa da nola zantzuen, kampana izakabo.
4: Benetan, hau, berrogei urtetik borako jendeak ulertuko du bakarrik.
5: Ja, nik hori...
6: Baiz, nik ez dut ulertu broma.
4: Bueno, las Hurtado, no las dien, bi...
7: Iruita!
4: Ai, hiru zien, bueno.
7: El 1, 2, 3, taiek esaten zuten bukatzeko, kampana izakabo!
4: Igual, igual, gara.
5: Bueno, batipo honei igual jakon. 1,000 euro muti ez, esaten dau, jente pilo bat ezagutu dut, gai honekin telebistara ekarri duzte zue, jentiak ezagutu duzta, graba oin justa zekize, eta galdetzen dutzie, eta ze indosu diru honekin edota. Esaten dau, ja gaztau dut, eta zertan gaztau duzu ba. Ba, zapatilla batzuk erosi ditu, ze aurrakoen Sevillatik ba, turismo itzen danak gaztaun itxun, zapatillak.
4: Bai,
5: eta nire bikotekideai bidai bat, ordain dutzat, eta afaltzen urten azbe bai. Da horrekin ja, 1,000 euroak gaztau ditu.
4: Oh, ba, Andres Hurtado pozik dago.
6: Bai. Oe, berak ez zuen espero. Bera ja pozizegon albistearekin, eta egin zioten gainera argazki bat, gero edabidetan eta zabaldu zen, nik uste dut horrekin ja pozik zegoela, Andres.
5: Pertsona hona da largi geratu da.
4: Telebista gustatzen zaiola ere bai.
6: Baita ere. Eta irakurri dut, bueno, ikusi dut drag dela, bera, Andres.
4: Drag queen.
6: Bai, drag queen. Bai, bai, bai, bai, bai.
4: Andres, bueno, ez dakigu bere drag izena zein.
5: Andres Hurtado bere izena bizena, eta vale. Bere drag izena, ba, ba kuskusatuko dugu, abia, vale. Beste egun baterako.
4: Bai, bai. Hola xe da. Bueno, ba, soroia itzuli, eta 1,000 euroko, ba, oparia, jaso bai. Du berak, eta bera pospozik, ez gerrik alko zara.
5: Bai. Bai.

0: tasko, tasko, udako pari batek hartzen zigun. Musika opari, ja? Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja? Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gituen opari, ja? Aiepe gara, ja? Aiepe!
1: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi buline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
2: Karibe miz!
3: Gaur nik aukeratu dut. Beste abesti bat aukeratu behar nuen. Baina, artistaren informazioa bilatzen ari nintzela, enteratu naiz, sexu delituagatik salaketa jaso zuela 2019an.
4: Ba, ez da bakarri izango, eh?
3: Ja, hori egia. Ja. Orduan, ja. Ba, ez dut jarriko. Ba. Eta, abesti hau jarriko dugu, ez nik esan da, Julantegiaren ideia izan da, enekien udako kanta izan zenik ere, baina oso politia.
4: Nola ez ez, hau da, super udako kanta.
3: Udako kanta zen hau, eh?
4: Jo romperé tus fotos.
3: Kanzo, jo, que mare, jo.
5: Behin entzuteko guai, pero kanzo esta canción, eh?
3: Bueno, basetitzen.
4: Baina politia da, eola, berreskuratzeko la...
5: Pero kanzo mucho, eh?
3: La mosca,

0: Emeretziko kanta da, eh? 2000 urtea ya berria da.
1: Ves, ni que esan bezala, hoy es una de... Dices, ya estaría, ya...
2: Naikoa.
0: Vale, ba naikoa. Iragarki batzuk eta hueltan gara.
3: Badatoz Gorlizko jaiak. Uztaiaren 24-28ra jai giroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dancehall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga. Oreka erromeria. Txapela Brava. Sonido Nix. DJ Montxorekin. Oinutxik erromeria. Uztaiaren 24-28ra Gorlizen.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
6: EITB transformazioa. Lurraren 7.5 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
0: Fresh. Vida fresh.
7: This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick.
0: Lehen estan digu Alain Perezek erresuma batuan girl band berri bat jaio dela eta Little Mix berria direla diote. Entzugo dugu. Entzugo dugu talde berria, baina Little Mix ba bai, ba izan zen erresuma batuan girl band haundia.
2: Nik uste una baino gehiago, uste dut Spice Girlsen salmentak gainditu zituela Little Mixek. Bai.
0: Wow.
8: Yo no había oído inoiz. Little Mix.
2: Oba, hauek haundiak izan dira, eh?
0: Eta,
2: Jongi.
0: Gaztean entzun gozten nuen, seguru.
2: Abesti bestu zuen zuen, behar jarri estribilloa.
0: Zato.
8: Si la había escuchado, enio narreta gehiagirik.
0: Gutxi, oso gutxi, ya. Bueno, kontatu pixka, girl band berria. Vale.
2: Bueno, a ver, zentratuko gara gai hontan girl bandak eta boy bandak egia da, bueno, aspalditik existitzen diren formatuak direla musika munduan, ez? Bereziki pop musikan, bueno, asko pasa dira historian zehar, eta historikoki garai bakoitza horrelako talde batek definitu du, ez? Bereziki erresuma batuan, 80. Hamarkadatik ona, bueno, ba, garai bakoitza edo hamarkada bakoitza egonda, girl band batekin definitua. 80. Hamarkadan Spice Girlsak hartu zituzten zerrenda guztiak, 2000ko hamarkadan, ba, igualetzen hain definituta egon, egia da, Sugar Babes taldea nahiko ezaguna izan zela, baita garai hartan, eta 2010ko hamarkadan heldu ziren Little Mixeko launeskak, eta izan zen, girl bandik nabarmena. Gainera, esan dugu, Spice Girlsen datuak gainditu zituen talde izan zen, beraz, oso potoloa neskauek lortu zutena.
0: Gogoan dauket nik, garai hartan 2010 esan dozu gutxi gora bera.
2: Bai, hauek 2011an sortutakoa.
0: 11, ba, hor YouTubeen ja hasi zien igotzen hor eusen Simorelli, badakizu zeintzu zien Simorelliak. Joe, sortzi aizpa edo bebai. Kantatzen zaubienak, o sea...
8: Sortzi aizpa.
0: Bai.
8: No tan, serán las cristianas esas.
0: Flos María. Baina, bueno, Flos María igual bebai más o menos horra, sí, ¿sí, en es?
2: Bueno, está aquí paisaite, que igual baita. Bueno, ala ere, gauza da, Little Mix, bueno, ba, amaierara iritsi zela, ez, bueno, lehen da bizi, 2000 eta, ez dakit, hogeian edo izan zen, Jessic talde auzera baki zuen, geratu ziren beste hirurak, baina, bueno, jarraitu zuten zertxo bait, baina, bueno, ba, desgasteak bultzatuta, 2000 eta 2022 urtean, etenaldi mugagabea iragarri zuten hauek, eta...
0: Etenaldi mugagabea, bada pixkat, zer?
2: Da, agur esate, agur esan gabe, ez?
0: Talde terrorista batek.
8: Ez da, la txunga, la infanta, ez da, la lela zerarekin, con el capas con Maritxalar, ez?
0: Elena.
2: Elena.
0: Zer da, infanta da.
2: Infanta da.
0: Elena.
8: Un poquito malau, bai.
2: Baina, zer pasatzen da infantarekin?
8: Zer da, uste nuen, a ver, ella, que era. Es, egin zutela. Que hicieron un parón, chica.
0: Ah, el penalti mugagabea.
9: Ya, vale.
8: Que estaba aquello más chuscabia.
0: Ay, alma.
2: Vale, es que gusta, vale, chico, aparte en Little Mix de ti, que Elena infantará a pasarse ahora. Vaya, bueno.
8: La Rosendo. Esclavadita, hija. A Rosendo.
0: A la Instagram,
2: Bueno, a ver, gauza da, la urte pasadirela Little Mixek agurre santzuenetik, eta...

0: soinu oso fresko bat aurkeztu dute. Nik uste dut, aukeraren bat izan ezakela Girl Banden munduan, eta agian, ba, urrengo hilabete eta urteetan, ba, erreferentziazko Girl Band batean bilakatu daiteke EXO taldea. Click izeneko kanta da bereien proposamena, eta hemen ekarri dizuet Dida Freshera bazuen iritzia bateko.
1: Behar dugula Girl Band bat, ez? K-popa oso ondo dago, eta mundu osora dago zabalduta, baina behar dugu Girl Band.
0: Freskoa, ez erresa, baita batzuta.
1: Naturalagoa.
0: Bai.
1: Ze K-popa batzutan oso artifiziala da.
0: Bai, eta ondo dago.
2: Arinez pentsatzen, EXO-ren abestia entzongo duela Jongik, eta hemendik 10 urtera, izango dela, kriston taldea eta zuk esango duzu, nortu dira.
0: Ni me suenan.
2: Seguro, bueno, ba, EXO Girl Band berria da.
0: A ver, gustatzen zaizuen, ez dakit.
2: Eta, hau, singela, Ryan Tiderrek ekoiztuta, eh?

0: Badira bizitzan gustuko ez ditugun hainbat gauza. Baita jongik ere. Eta horretaz hitz egiteko 2026ko udan jaio da jongiren disgustoa.
1: Desgustua.
0: Desgustua?
1: Bai, mujer, pues gustuko ez duena. Desgustua.
0: Tira, ba 2026ko udan jaio da jongiren desgustua.
1: Ekilikua.
2: Jongiren desgustua 7 minutu amaiketarako eta bukatzeko disgustua tekin amaituko dugu,
3: bai? Bai, ba desgustat. Desgustat, baina pilla. Como lanaren obilla. Arropa leku saldatzea bere kaza.
2: Eh?
4: Nola?
3: Que se te cambie la arropak de bete behar du funzio bat. Ba bere lekua ez ongi hartzea. Eta me esplikatuko naz.
2: Bai, azaldu mesedez.
3: Me esplikatuko naz adibidez galtzerdiarekin. Ese calcetín que se empieza a ir. O sea, justo orpotican, ascendas deslizatzen barruraka, tú tiras con el dedo hasta que te duelen los dedos, baina ya no hay nada que hacer. Galtzer di hori galdu. Hori
2: galduekin gertatzen da asko, bai. Pinkiekin.
3: Hasta que kentzen duzu oinetakoa y vuelves a tirar como si no hubiese dedo gordo, atxer año berriro.
2: Baina, burrukaren biltzen zara hankakin, eh? Bueno, oinakin.
3: Galtzerdi horrek dauka los días contados.
4: Honena da, galtzerdi guztiak erabiltzeanik bezala bidanik, hauek ez direlako joaten, hauek horrela ez
2: direla. Moderno alain, hori da de moderno alain, bai.
3: Baina, bueno, ulertu dira zu, ez? Ese kalbetin, cuando llega a casa, se va la basura. Baina, etxera arte... Ez du bere funtzioa behar bezala beteko. Yeah. Ba, joder, ese calcetín.
2: Bai. Besteren bat, adibidez?
3: Bai, beste adibidez bajareko dizu, cuando te hace un pirata la braga.
5: Barrura sartzen jatzen nien, ez? Ipurdiko rajatzen.
3: Que te parchea la tuerta, bai.

0: Merhaba.
1: Selam.
0: Hadi Serra. Atara gittin la.
1: Es, atara es. Parchear a la tuerta. La niña sin ojo, bai.
0: Ai, ai, ai, barrura casartzen data.
1: Bai, la brava está un chupau. Eta orduan. Le da toda la tuerta, barrura casartzen da. Ha perdido ver el Cuba porque su que es duso era aquí ponerte un tanga, porque tanga baja en chivaduzu, ya sabes lo que hay. Baina barraga bat jarrir baduzu, no tiene por qué piratear.
0: Al altontzillokin ere bai.
1: Yeah. Manchontzillokin ere gerta daiteke bai. Vale. Si compras ajustaditos, te hace un chupau, bai.
2: Temporazko baldin basoies holan ya ipurdiko rajan sartute ya.
1: Bai.
2: Ya hoy tu chance la batzuta.
0: Bai, hortxe dau.
2: Ta esa la contura zen hor dauela.
1: Bai, la braga te coge color y todo, ¿eh? Gallumba lazo egiak, da gallumbo bat nahi gabe, talla pizka bat handizagoa hartu duzulako, edo, pues azkenean garbiketaren poderioz, aquello ha perdido su consistencia,
0: yeah.
1: Eta tiende al escapismo. Ez da bere lekuan egongo, egon behar duenak, eta vale. Orduan aquello empieza a desparramear.
0: Yeah. Yeah. Meia, horren aurrean zer egin behar duzu. Aldatu, erropa aldatu.
1: Bai, poderte, baina gertatzen dena da, ja. Etxera iritsi arteko trajekto horretan, ja. Desgustat pila.
0: Desgustat. Eta zulatzen, galtzardi bat zulatzen bazaizu, hori ere bai, nahiko desgustat.
1: Bai, hori beti tokatuko zaizu el día que vas a comprar calzau.
0: Ja, bai.
1: De repente ikusiko dituzu zure bizitzako zapatak, justo el día que tienes el patatazo mayor oro.
0: Edo pilates era baldin basoaz.
1: Kamiseta biurriak ere bai, izan bedi, bai, kamiseta horiek de repente ez dakizu zergatik ba kueioa erori zaizu hasta el ombligo, edo horrelakoak. Ba hori, lekuz aldatzen zaizun arropa.
0: Lekuz aldatzen zaizun arropa.
3: Segura bentsatu gabe hortan,
0: Ez da jo gustatzen, jongiren desgustua balan, nahiko hater amaituko dugu gaurkoan. Jongo zono eskerrik asko. Hasta buruan, disfrutatu. Alain Pérez, eskerrik asko.
3: Hasta buruan pasa.
0: Sara Alonso, mila esker.
3: Ondo pasa, horretan,
2: Bai.
0: Atxeren hartu,
3: Hartu la indarrak.
0: Noiz beltatuko zara?
2: Hasta, hori pribaba da.
0: Vale, ba, listo. Julen Tegeria, badator.
4: All right.
0: Josus, kostatu zaizu. Amaiketan, Julenekin geratuko zara gu. Badakizu, astelenean itzuliko garela. Agur!

Aulki hontan eserita, eta bolada baterako pentsat azkeneko aldiz entzun dut nik ere La Graciosa Quevedo eta Elvis Cresporekin. Apakaixo, ostiraro mundu guztiari, eh? Gaztea. Nabari da gaur oporrak hartu aurreko nere azken eguna dela? 11:04 minutu, ni Julen naiz eta beste hau Gorka da.

0: batzutan galdu eta bestetan irabazi. Beti ezimaita dena ere. Egin, nik adibidez hemendik aurrera irabazi, irabaziko dut denbora libre pixkat gehiago. Bueno, ez, denbora libre eta bateko irabaziko dut. Eta galdu galdu, galduko zaituzet zuek, sate baterako, bola batean, lasai, lasai, diot, gero bueltatuko naiz, eta zuek ere akaso han eta hemen zabiltzate, eta zuek ere igual gazteatik deskonektatuko zarete pixka bat. Ez da beharrezkoa, eh? Mundu guztian dago, gaztea.
1: Gaztea.
0: Beraz, oporretara ere maletan eramantzen ezake zure irratia. Nik ere laizter prestatuko dua maleta hortan sinfatari gabe sartuko dut eta guau aplikazioa eta hor, barruan txaka, gaztea. Gaur, 2026ko uztailaren 24. Garrena da ostirala. Egun haundia zinez, The Killer.

0: musika.
1: Ufa, zelasaitasuna jacuzzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
2: Nahi duzunean.
1: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
2: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
1: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
2: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
1: Eta nahi bezain lasai?
2: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
3: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Ostira lonetan, 70 milioi kozakua 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Jaietan, autatu 0.
5: 0, sexu indarkeria.
4: 100, alaitasuna, berdintasuna.
5: Askatasuna, errespetua.
4: Gure eskubidea da.
5: Bizkaiko Foru Aldundia.
6: Badatorri Euskal Encounterren 34. Edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zaleentzako itzordu handia. Aurten, adimen artifiziala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea, prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-26. Beket, zain izango gaituzu 34. Euskal Encounterren. Babesle, Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.

Bersio gintza dizue, edo moldaketa gintza esango dugu, alegia kantu haundiei arnaz berria ematearen artea, beberrisa eta fetilesek hemen ez dino beto defendatu dena New Religion. Hau, baina bersio batek aurretik zeskatzen du abesti bat oinarrian, ez da? Horregatik abesti gintzan entzumerrituzuk gaur, Mr. Luken, Kiliki, Kaene eta Txusoko aztean hau da gure bazterrak!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako euri, xa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.

Segun eta zuk zeirudi proiektatzen duzun edo erakusten duzun ez da? Ba, gutxi asko bestekala ikusiko zaituzte. Normalean behintzat Marenek edo Maren Katxalinek kasu honetan Instagramen jartzeitu bere kontzertuetako eta bere oporraldietako argazkiak. Orduan, niri iruditzen zait Maren beti edo ari dela kontzertu bat ematen edo oporretan, kasu honetan oso kerrezpaldi manabil behintzat oporretan nabil. Gero lana eta egingo du, noski esan gabe doa, baina Maren azte suertea zurea etengabeko oporraldi horret. Sekretuek entzutetik gatoz eta ze suerte orain gurea guten ona zegu. Era bat beste estilo batean murgilduko gara, pixat iluntasunean murgilduko gara, baina mereziko du, seguru. Ez jausen eskutik, aspaldiko partez gazean. Ahi ba, eh? Gora volumenari, eh? Badatorreta, Love Tonight.

hor kanpoan noski beti daudelako gauza politak. Bueno, hor kanpoan, hemen barruan toki denetan daude gauza ederrak. Kontua da, hoiek ikusten jakitea edo hoiek ikusi nahi izatea. Hamburgesak bai, eta hamburgesen atzean beste gauza pila bat ere badaude. Adibidez zure irratia, gaztea eta jode, gauza honak. Infinito agiraia, hamburgesas Carolina Duranterekin. Eta gauza honak ikusi nahi dituenak erakarri ere egiten ditu, ala begira. Hasen ez nik gauza ederrak eta zerrendatzen, eta apatean hementxe nik eskatu gabe, nik deitu gabe agertu. Maruxak, Nasker eta zinez. Kasualitatea ez.

0: Badator Euskal Encounterren hogeita malaugarren edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zaleentzako itzordu handia. Aurten, adimen artifiziala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea, prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztaiaren hogeita irutik hogeita seira. Beken, zain izango gaituzu hogeita malaugarren Euskal Encounterren. Babesle, Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
1: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
2: Zeinpron, diseinu grafikoko edo 3D animazioko goimailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
1: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
2: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinpro.es.
3: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
4: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
3: ETS Arabarri Rioxa, Sutan.
4: Igandean gaueko amarrak eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Jaun Andreok, entzule, maite eta estimatuok, ez dakit ezagutzen duzuen Altzagrate, baina toki ezagutu beharreko lekua da, eh? Bertatik ator esan ezin, deno daukagulako leku bat munduan ez da. Nola zaintzen da irrifarra izena du abesti honek, borondate pixka batekin eta gaztean.

Ostirala da, Jaun Andreok, ostirale guardia ere iritsi da, eta horregatik kategoiraren maila bereko abestiak eta behar ditugu. Apa kaixo, ni Julen Telleria naiz, gaztean zurekin, eguerdiko ordubiak iritsi bitarte. Gaur uzailako goita lau ditu, astea bere ere bukatzen ari da. Kontuz, uzailak ere jazemat aurrera pauso eman dituen abuztuare laizter helduko da, eta bakarren batzuk, ja, gaur bertan hartuko ditugu oporra. Desatisfai datorren orokorrean gaur dena, eh? Eguna bera, eguraldia ere lagun, zue denak orkazare mestaldean, ni hemen mikro aurrean ez demora gehiagirako. Aize guztiak aldeko ditugu, aprobetsa itzagun.

Eren egun iluntzean, bueno, eren egun gauean, jasaldian, Zurriolako ondartzan kontzertu eman zuen, ETS-ek, eta batean hori, bertaratu zirenek eta gero, kontzertuko irudiak bideoetan ikusi ditugunok ere, sorpresa, dronak zeruan, ETS-ek hori ere pilotatzen baitu. Azte maila. Hori, eta bien bitartean, Rosalía, erdi oporretan, erdi baletean, haizu.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan?
4: Lehorrean gizakiak bizi dira. Piztia horri eskera beraztu egingo
5: naiz. Laguntzeko preskaude,
3: Rufus. Aurrera ba.
6: Rufus, igeri egiten etzekien sugea. Uztailaren 24an zinemetan.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Batetik, ostirala izaki, dantza egiteko moduko abestiak jartzeak gaur guretzat obligazio bat ere badelako, Murder on the Dance Floor esate baterako. Eta gero, bestetik ezagutu behar dituzun kantuak jartzea ere badagokigu, hori beti tokatzen zaigu. Adibidez, Tafalla aldetik heldu zaigun proposamen hau odolkiak ordainetan taldeko lagunak entzongo dituzu, norabidea izeneko haien single ederronekin. Soinu oso singularra daukate, oso berezia, oso haiena, eta soinuren batek moskeatzen bali bazaitu momenturen batean jakin hori kontrabaxuak alteratzen duen soinua dela. Ze kontrabaxua joliteke arkuarekin, edo behatzekin horrela kolpeka, eta baguaren ordez odolkiak ordainetan taldeak kontrabaxua praktikatzen du. Hau da, norabidea!

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

zu gure entzulea zaren neurri berean, garelako gu ere zure irratia, I'm yours, Jason Mrazen eskutu. Eta zure irratia garen neurrian esango dizugu gaur ere, oraindik, uztailak 24, ostirala. Uda bete-beteko eguraldiarekin jarraituko dugula, naiz eta bero diegirik ez den espero, eta batez ere egunaren bigarren zatitik aurrera, aizeare pixkatzen nabarmenduko den, baina batez ere, eta bereziki helduko zaigu aldaketa bihartik aurrera, ze bihar goizean, oraindik ere normal xamar bezala esnatuko gara, baina goizak aurrera egin ala, odei batzuk eta garatuko dira hor zeru gainean, eta odei horietatik, lehendabizi euri pixkat, eta gero ia bihar gauerako euri desente espero da, eta temperaturak gehienez ere, toki gehienetan behintzat, 25 graduetaraino igoko dira, beraz, aldaketa bortitza, bihartik aurrera gozatu beraz gaur denborarik bat ere galdu gabe, udagiro.

the time.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
3: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
2: ETS Araba Errioxa Sutan.
3: Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Badatorri Euskal Encounterren 34. Edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zaleentzako hitzordu handia. Aurten, adimen artifiziala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea, prestakuntza hitzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-26. Beke, zain izango gaituzu 34. Euskal Encounterren. Babesle, Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.

Another Love, askotan esan izan ohi da, ez da, maitasunak alako su moduko bat edo pizten duela norbere barruan. Bueno, ma, barruan bakarrik ez, kanpoan ere piztu da, sua izan ere landetan sute importante bat piztu da, eta ondorioz milaka pertsona ere evakuatu behar izan omen dituzte. Landetara zoaz oporretara, izan hori kontutan, badezpada. Eta gainerakoan, edozen tokitara ere, baina oporretara oraindik ere joateko aldimazara, jakin... Aurrean izan dezakezula oraintxe The Time of Your Life. Benson Boone hemen bere kasua kontatuko izun bezala The Time of My Life izeneko abestian. Ze asteburu datorkigun denoi, eh? Gaztean zaude.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

hau da hontan ere, esperientzia haze zenpile bat biltze dituzun, eta ea gero hoiekin akordatzen zaren. Bueno, begira, akordatzen ez baldin bazara ere, lasaize horrelako kantuak idatzen litezke, Koderen eskutik oroitzapen galdua. Uste dut hau hemen lehenago ere esan daukadala, baina badazpada. Ingo dut esan baino gehiago galdetu. Hau da, hau izan liteke zuen ustez Justin Bieberren kantu onena, ojo.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Madalenak Errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 24, Gernika plazan Ziguanaba DJ 10:30. Panier gunean, Alarma Morea 11:30. Lino gunean, La Fulana 3:00. Zumardian, Anari 12:30. Madalenak Errenterian.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Poteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratu.

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Aizu, ez zainan importantea den rutina, ez da gure eguna eta oroar bizitza ordenatzeko asko balio digu, laguntzen digu. Aldiz gero egia da tarteka-tarteka rutina hori apurtzea, puskatzea, beste zerbait egitea eta beste modu batera jokatzea aritzea ere garrantzitsua dela noizean behin, ez da? Gu normalean urte osoan zehar, ba, kolpe bakar batean esnatu eta jikitzen gara, aldiz egun hauetan ez diozu, ba, uzaila daudan gaude. Piskate, jaiotzen gara goizero egunero abesti hau jaiotzen ari den bezala, poliki poliki, piskana, gero eta gorago, gero eta ozenago, eta gero eta hobeto. Udan, diferente esnatzen garelako. Eguerdik ordu batera bidean, Red Hot Chili Peppers.

Gero berriz ere topatuko dugu eta gure burua eta ondokoen buruak eta hoe guztiak ez dakit ba, noizbait, beste noizbait irailetik aurrera edo. Bien bitartean galdu gaitezen horretarako daude eta oraintxe bizitzen ari garen egun hauek. 2026ko uztailaren 24ena da gaur. Gaur gainera esan gabe doa ostirala da, beraz. Galdu gaitezen. Nik oraindik ere aurkitzen dut, topatzen dut nere burua, oraindik ere ia betiko rutinetan edo, eta hoiek puskatzeko garaia ere loizter, helduko zait. Eguerdiko ordubietan zehazki, bien bitartean zurekin izan naiz gaztean, Julen Telleriaren izenean, hemen Barry Berekin, Silverado.

Gauza jakina da, ez da, gizakia dela harri berarekin estropozu bitan edo gehiagotan egiten duen izaki bizidun bakarra. Hori batetik, baina egia da beste alde, beste... Esango dut beste eremu batera, eremu positibora gauza berbera ekarrita, gizakia dela, esango nuke teknikoki, izaki bizidun bakarra, gaztea, irratia ere, behin da berriz, errepikatzen, aukeratzen dakiena, beraz behagonda izula. Pareta hau, behin baino gehiagotan, jotzeagatik, gurekin estropozo aldiro egiteagatik, oda, hit the wall.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: lasaitasuna jacuzzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
1: Nahi duzunean.
0: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
1: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
0: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
1: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
0: Eta nahi bezain lasai?
1: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 70 milioi kozakua 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Badatoz Gorlizko jaiak. Uztaiaren 24-28ra jai giroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dance hall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga. Oreka erromeria. Txapela Brava. Sonido Nix. DJ Montxorekin. Oinutxik erromeria. Uztaiaren 24-28ra Gorlizen.
4: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 24, Gernika plazan Ziguanaba DJ 10:30. Panier gunean, Alarma Morea 11:30. Lino gunean, La Fulana 3:00. Zumardian, Anari 12:30. Madalenak errenterian.

esan dute ja, eta argi, baino argiago utzi digute, baina ez dago soberan, nire ustez errepikatzean No Broke Boys izeneko kantu tzarra entzun duzu edaztean. Venga, eta Benja mailak hemen goian jarraitzen duela, aprobetxatuta esango dugu, zemen saiatzen gara, mailaz ez jeisten. Eroia da, musikak hori baduela, ez da, gusto kontuak eta subjetibitatea, eta hau niri gehiago, hau zuri gutxiago, zer egingo diogu ba. Gero badira, unibertsalki, mundu guztiari alegia gustatzen zaizkion proposamenak zeatik ezen, honako hau ezela, hau ezin zaizu ez gustatu, errudena.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Badakizu hemen oro har gaztean kontrasteak eta zenbat maite ditugun, ezta? Venga, oazen berriz ere kontraste gintzari ekitera beraz, eguardik ordu bat eta 27 minutu dira Olivia Rodrigo The Cure izeneko kantu honi esker eman digun patxada eta soseu guztia baliatuz. Orain ez patxada, ez sosegu, ez alako ezer. Justu beste muturrera bideiatuko dugu Aimar Zetarekin. Ez aztu pijama jaztea, eh?

eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrera pena besti honetan, laurogeiko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahaztuta. Julia Jacklin lehen mailako artista bilakatze bidean da.

Ogeita iru minutu geratzen dira guardiko ordubiak izateko, eta papatean, ara behira, hemen ator Katxalin. Eta hemen dakartza berin Nenufarrak ere. Hari naiz, musika talde ondaz, eh? Bide batez kurioso da, ze taldeko inork ez du Katxalin izena, eta hala ere Katxalin eta Nenufarrak entzuparituzu, hau da Zaldiak.

ez da listo, ez da ezer pasatzen, ez da ezer gertatzen kantu honak egiten dakien jende hori egin behar da errekonozitu, aitortu, txalotu eta jazta. Eta kasundan Chris Martin hoietako bada. Mundu osoan onenetariko bat gainera, eh? Feels like I'm falling in love Coldplay-dekin. Zure musika guztia hemen, hemen, gaztea. Orain, ha! Kau, boia, beste hauek, beste zirkuito batzuetan eta mugitzen direla. Beste norabide bat hartu dutela, era batere musikari dagokionez, baina eske zeinek esango du ba, hauek ere ez dakitenik kantugintzan. Ez taldeko adiskidei lagunei buruz ari naiz. Aritu dira egunotan Obiedon eta ala, ze suertea gurea, oro har euskaldun ona. Datorren igande honetan, uztailaren 26an Santana egunean Elizondon jaietan ariko baitira zuzenean. Gaur gaztean, la sound, baiet, ez.

0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo. Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake. Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
2: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
3: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
2: ETS Arabar Errioxa zutan.
3: Igandean gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza,

0: ze gustora joan zaigun julentegeria oporretara, baina badakizu hemen musikak ez duela etenik. Eta, ba, hemen txenagoni horretarako, musikarekin jarraitzeko. Eta txanda berria estrenatzeko, ba, euskal proiektu bat gonbidatu dugu gurera. Eire Bikoak duela hiru urte plazaratu zuen Zauri bat bistan izeneko bilduma, eta bertan bildu zuten hemen Gazteako uinetan, ba, buelta de xente eman genizkion abestia, eta oraindik ere, ba, ikaragarri ondo sartzen dena, ezta? Amaitu baino lehen.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin. Gaztea.
0: Ba, hori naiz ni, eta hemen txe izango nauzu arratsaldeko bostak bitarte, momentuko artista eta abesti gehiagorekin tartean, Bruno Mars eta I Just Might.

0: Bueno, imaginatzen dut, ados egongo zarela nirekin, ez da? Urtengo udako abestietako bat da Quevedo eta Elvis Crespo sinatu duten La Graciosa izeneko hau. Eta sumatzen da bai zuen artean arrakasta duela, eh? Izan ere, aste honetan, Top Gazteako lidergoa galdu badu ere, zuen botoei esker indartxu jarraitzen du hortxe bigarren postuan. Bihar goizeko amaiketatik aurrera eguneratuko dugu zerrenda, baina momentuz horrelaxe ditugu gauzak top bostean entzun.
1: Top bost, Gaztea zerrenda. Postu bat bera egindu, Tame Impala eta Jimmyren danbateko ilunenak.
2: Bosgarrenean,

0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-aren joko deskontuekin, ustailaren 29 arte bakarrik.
2: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
1: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
2: ETS Araba Errioxa Sutan.
1: Igandean gaueko 10 eta 4:00 ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Bomber, kantautoren New York tarra agurtu eta guazen aspaldiko partez, Euskal Herria eta Mexiko batzen dituen elkarlan puxka hau berreskuratzera. Untzak eta Julieta Benegasek sinatzen dute, bostak eta hogeita bat.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Poteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratu

Iazko udan ezagutu genuen gaztean Katsai Girl banda Gabriela. Arrakastari esker izan zen. Eta datorren abuztu honetan lan berria kaleratuko dute. Wild izango da bere izena. Bost abestiko epe bat izango da eta tartean egongo da entzun berri duguna. Pinky Up. Zure musika guztiak hemen. Eta dagoeneko argia ikusi duena, ba beber Bibi Rexaren diskoa da. Kolaborazio bat baino gehiago bildu ditu bertan. Eta horietako bat borobiltzeko David Guetta handia izan du alboan. Sad Girls, honen izena.

Uda honetan ere Neumak laukoteak lasturak orbain izeneko lan berriaren aurkezpen birarekin jarraitzen du hortxe topera. Gaur bertan esaterako Zornotzan egongo dira eta igandean berriz Soraluzeko jaietan, bietan sarrera librea da. Beraz, beren zuzenekoaz gozatu nahi baldin baduzu, badakizu ez galdu aukera, eh? Galdera ikurrak bezalakoak taularatuko dituzte bertan. Eta hurrengo hilean, The Weeknd artista kanadiarra, bueno, gugandik nahiko gertu izango dugu. Izan ere, abuztuaren 28, 29 eta 30ean, Madril bisitatuko du After Hours Still Down biraren barruan, eta horrelakoak aurkeztuko ditu bertan.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatzezen izeneko honetan.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

gaztea. Zuk badakizu zer entzun. Arratsaldeko laurak dira.

0: Irati, oraintxe piztu duzun horietakoa bazara, kaixo arratsaldeon, gaztean zaude, eta hementxe jarraitzen dugu elkarrekin ostiralari merezi duen soinu banda jartzen. Eta ordu musikal berri hau zabaltzeko Olivia Dean eta bere, bueno, elegantzia gonbidatu ditugu gazteako uinetara, Iaz, kaleratu zuen The Art of Loving izeneko bere bigarren estudioko lana eta bertatik hartu dugu gutizia musikal hau, Men I Need.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta Teddy Swimsek ere badu zer eskenia gaurko honetan, hau da bere proposamen berria, Mr. Know It All.

Tocmai găsând muzica gustia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko kanturik ondienak.

Bueno, hementxe Euskal Herrian, Iruñean eman ditugu azken minutuak zer eta Apoteke boskotearen konpainian. Laster kaleratuko dute disko berria eta lehenengo aurrerapen abestia hementxe izan duzu entzungai gaztean azken minutuetan Zulotik du izena. Eta guazen aurrera Benson Boone kantautorearekin, badakizu Beautiful Things arrakastarekin mundu mailako ospea eskuratu zuela bere garaian, baina bueno, tipo ez da arrakasta bakarreko gizona ez, eta ordutik ba, beste hainbat arrakasta kaleratu ditu, hoietako bat hauxe Mystical Magical izenekoa.

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merkea aurkitu nituen zapatiak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
3: Adi, filmak euskaraz.
4: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan?
5: Lehorrean gizakiak bizi dira.
6: Biztia horri eskera beraztu egingo naiz.
7: Laguntzeko preskaude, Rufus.
4: Aurrera, ma.
8: Rufus, igeri egiten etzekien sugea. Uztailaren 24an zinemetan.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Country doinu ez zipristinduko gara orain Xabuzi kantautorearen konpainian. Abarson izeneko honi esker nazioarteko ospea eskuratu zuen eta guk ere bere arrakastaren lekuko zuzenak izaten jarraitzen dugu gaztean. She's been

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 24, Gernika plazan Ziguanaba DJ 10:30. Panier gunean, Alarma Morea 11:30. Lino gunean, La Fulana 3:00. Zumardian, Anari 12:30. Madalenak errenterian. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.

Muna irukoaren Dancing on the Wall abesti berria entzun dugu gaztean, eta aurrengo pausua emateko Chapel Rowney helduko diogu eskutik. Ia, aurkezpenik ere ez du behar honakonek, eh? Good luck, babe. It's

0: Gaztea zerrenda.
1: Postu bat bera egin du Tame Impala eta Jeniren danbateko ilunenak.
0: Bosgarrenean

0: Gaztea. Larunbatero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik Top Gaztea zerrenda berria.
1: Bueno, eta beste hau ere, bere garaian duela lau urte gure Top Gaztea zerrendaren gorenean izan genuen, eh? Bulegoren eskutik bueltan da, aspaldiko partez.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gomendatzen.

Enrique Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Kalean da Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zarela.

zehaztea. Zuk badakizu zer entzun. Arratsaldeko bostak dira.

Aizu, kaixo, arratsaldeon, bostak eta iru minutu erlojuan eta Olivia Rodrigoren Stupid Song zure arratsaldea zabaltzen. Postiral arratsalde hau. Uztaiak 24 dituen honetan, hemen izango naiz zuri konpainia egiten iru ordu arratsaldeko 8ak bitarte. Gaztean, non ba, zure irratian. Ongi etorri.

Taylor Swift azkenengo minutu hauetan gurekin irratian, I knew it, I knew you izaneko abestian, eta estatu batuetan elituko gara, bera da Somber, eta hau da 12 to 12. Igo volumena honi.

0: Beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik etzaizu desegin?
1: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik izan daiteke.
0: Eta hotzori eskuraino iristen zaizu?
1: Hala dirudi.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

Doinu hau buruan iltzatuta geratuko zaigu uda guztian zehar, ze esango nuke dudarik gabe, edo duda oso gutxirekin, kantu hau udako kantuetako bat dela. Etxate paka! Eta izue, zauden tokian zaudetela, ez dakit autoan agian bidaia baten, ostirala delako, etxean, lanean, berdin dio, jakin, WhatsAppan zabalik dugula, 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakian, eta horrelako kantuak, eta askoz ere gehiago, eskatu alditu zuela, eh?

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Bai, arrazoia, maite ditugu, maite gure bazterrak, eta baita gure artistak. Hemen laukotea, Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txuso, gure bazterrak izaneko honetan gukia da fitxatu dugu.

Eta Gorka Urbizuren zilarrarekin batera, argizpiak, eguzkizpiak iritsi dira Miramon aldera, hemen estudio barrura sartu dira, goxo, goxo, hor laino artean. Eta Euskal Herretik salto egingo dugun azio artera Harry Styles dator jarraian, American Girls izaneko honekin.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako urintxa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Eta batzuetan, horrelako arribitxiak berreskuratzen ditugu. La bien querida eta Carolina Duranteko Diego Ibáñezen, ba, sekulako kolaborazio hau, ke iztenekoa, 2019an aurten 7 urte, hemen, gaztean.
1: Tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainera, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: kantu denak dira ezaguna.
1: Hika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.
2: Asteburuetan bai, baina guk ere tartetxo bat egiten diegu. Hitei nola ez, eta uf, oraingo hau gogor dator, fuerte dator. Beraz, prestatu ze 2012 egingo dugu bidaia Rihannaren klasiko hau entzuteko. Hau da, Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Topo Gaztea Zerrenda.
1: Postu bat bera egin du Tame Impala eta Jenniren Danbateko Ilunenak.
2: Bosgarrenean,
1: Drag

Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria. Arratsaldeko seiak dira.

Rosaliaren La Perla ordu berria zabaltzen, seiak eta iru minutu erlojuan ongi etorri, gaztean zaude, zure irratian zaude. Hemen Ainhoa Arroita Jauregi irratiaren bestaldean, arratsaldeko zortziak bitarte. Bazure ostiral arratsalde honi elkarrekin soinu banda jarriko diogu. Iritu zaitez, bi ordu ditugu eta aurretik jarraian. Euskal Herrian emango ditugu, rengo minutuak. Suaren eskutik, hau da martxoa.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

aurreko urtean iritsi zen gugana, irukote honen eskutik. David Guetta, Teddy Swims eta Tones and I, hau da, ton, ton, gong, gong, gong, barkatu. Eta jarraian hemen dator Alex Warren, pasen jarrarekin.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
3: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
2: ETS Araba Errioxa, Sutan.
3: Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Badatoz Gorlizko jaiak. Uztaiaren 24tik 28ra, jai giroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dancehall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga, oreka erromeria, txapela brava, sonido nix, DJ Montxorekin, oinutxik erromeria. Uztaiaren 24tik 28ra, Gorlizen.

Estatu batuetatik datorren fenomenoa estudiora sartu zaigu seikote hau Katzai izeneko taldea eta beraien konpainian eman ditugu azkenengo momentuak azkenengo minutuak Gabriela izeneko honekin

0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Gaztea.
2: Hori da bai, Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Behintzat beste ordutxo batez, ordutxo terdiz, hemen izango gara zortziak bitarte. Musika onaren konpainian, eta ni Ainhoa eta Jauregi hemen irreteren bestaldean. Eta jarraian urrengo minutuak, Dominic Faiken konpainian emango ditugu. Bere 2018ko Baby Dolonekin. Igo volumena honi!

0: Euskotrenek jakinarazten du.
1: Errenteriako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak, autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Madalenak Errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 24, Gernika plazan Ziguanaba DJ 10:30. Paniergunean Alarma Morea 11:30. Linogunean La Fulana 3:00. Zumardian Anari 12:30. Madalenak Errenterian.
5: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
6: Terdietako seinaleak entzun berri. Horrengo minutuak Ane Lukinen konpainian emango ditugu. Gainera atzo bertan hilabete bat bete berri duen abestionekin. Hau da bere berriena, Nere Zortea.

Esto no es amor, hau maitasunez bada zer da, eh? Natalia Lakuntza eta Jofe, esto no es amor izenekoan. Gaztea. Eta Nafarroatik datorren kolaborazio batetik, beste kolaborazio bat, ETS eta La Fumiga, zure Orbaina izenekonetan. Pintxa.

0: dira.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Jika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.
2: Eta orain bai prestatu, denboraren makin hartuko dugu eta hogeita maika urte atzera emateko. Eta No Doubt izeneko hau entzungo dugu, No Doubt ez barkatu, Just a Girl izeneko hau entzungo dugu, No Doubten eskutik.

0: Wow, nola doan denbora aurrera. Abesti honek jada hogeta maika urte, laurogeta hamabostean kaleratu zuen No Doubt taldeak. Eta nola ez, noizean behin, ba horrelako kantuei guk tartea egiten diegu. Aizu erantxe bertan jaso dut mezutxo bat. Kaixo, kaixo, Logroñotik zuen zuten. Aizu, kontatu, nondik zabiltzate? Autoan, lanean, bidaian, eta jakin, hemen gure WhatsApp zenbakia, WhatsApp zerbitzua zabalik dagoela, nire zuen kantua eskatzeko, edo, bueno, kontatzeko nondik entzuten ari zaretan.
1: Badatorri Euskal Encounterren 34. Edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zaleentzako hitzordu handia. Aurten, adimen artifiziala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea, prestakuntza hitzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-tik 26-ra. Beken, zain izango gaituzu 34. Euskal Encounterren. Babesle, Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
2: Adi. Filmak euskaraz.
3: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan.
4: Lehorrean gizakiak bizi dira. Biztia horri eskera beraztu egingo naiz.
5: Laguntzeko preskaude, Rufus.
3: Aurrera ba! Rufus, igeri egiten etzekien sugea, Uztailaren 24 zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan garratxaletan gaztean, hitak baino ez.
1: Arratsaldeko zazpiak.

Zazpiak eta bi minutu erlojuan ongi etorri guzti hori gaztean zabe, zerratian zabe. Eta Charlie XCX zabaldu du ordu berria, gaur bertan kaleratu duen Music Fashion Film izaneko diskoan topatuko duzun kamera bestiarekin. Jada nola ez gehitu dugu gure zerrendara. Eta hemendik aurrera entzungo duzu. Aizu zazpiak eta iru minutu zortziak arte hemen izango nozu irrateren bestaldean, Ainhoa Arroita jauregi naiz. Ni eta beste hainbat eta hainbat artista. Haien artean Barri B eta Gara Duran. Elkarlanean una casa en el Teide izanekonekin. Ongi etorri! Ongi etorri!

kartela sarteren berriena entzuten ari zara, kristalezko eguna izenekoa. Zure ostiral arratsaldeari soinu banda jartzen. Eta jarraian Vampire Weekendekin. Amairu urte atzera egingo ditugu 2013ko Unbelievers izeneko hau entzuteko.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
6: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
5: ETS Arabarri Rioxa, Sutan.
6: Igandean gaueko 10:00 eta 4:00 ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: nahi duzun musika guztia.
1: Eta jarraian, azken aldian denon ahotan ari den artista baten txanda da. Bera da, Zara Larsson eta Ziur abestionekin dantzan jarriko zaiduela. Hau da, Midnight Sun.

0: Zeatik ez taldea azken minutu hauetan, errudena izeneko kantuan.
1: Errudena.
0: Aizue, eta bira bat dute martxan. Esan ez genuena. Tur, ondo pasatzera gatoz. Eta ziur ondo pasatuko dugula beraien biran, eta gogoratu Zarautzen Gazteak gauan, abuztuaren 17an, Zeatik ez taldea ikusteko, entzuteko eta gozatzeko aukera izango duzula.

Tyler, the creator, nascut i kazken minutuak. Sugar on my tongue izteneko honetan. Just trust me. Eta venga, 7:35 minutu erlojuan, urrengo minutuak kolaborazio zoragarri baten eskutik, Euskal Herrian emango ditugu urrengo pausuak, bengo eta olaia itzi arteo da, beldurrik gabe.

0: Amaiaren astapenetara joan gara azken minutu hauetan. Quedará en nuestra mente Oteko Akademiatik atera eta gutxira kaleratu zuen kantu hau 2019an. Sekulakoa Amaia.
1: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik. Zora musika,
0: gaztea. Aizue, ostiralak egun aproposak izaten dira ba, pijama festak egiteko. Bestela, galdetu Aimar Zetari. Gaur horrelako bat egin edo ez? Hau entzungo dugu, eh? Pijama party.

0: pizza lego.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Jika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hiten zantira.

I love it, Aikona Popen. I love it, kantu zararekin batera nik agur esango dizut. 7:50 minutu erlojuan, 4 minutu besterik ez jarraian etengabe dator, gaztean bealdea etengabe. Eta izue, asteburu super polita izan, eta astelenean berriro entzungo dugu elkar. Aio!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu. Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zehote desberdina.
3: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoras hemen, irratiaren bestaldean, ez dut asko hitz egingo bi ordu hauetan, zergatik, bealdea etengabe deitzen delako saio hau, eta bealdeko musika entzuten dugulako, baina etenaldirik gabe kanta bat, bestarekin kateatu, zongi etorriak!

0: Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
2: Zer modu zaudete, hemen jarraitzen dut nik, baina itzegin gabe, aizotzen ere, behaldea etengabe deitzen delako hau, behaldea saioa bezala, nik gidatua ere bai, baina, kasu honetan, bere bertsio, itzi gabeko bertsioetan, aizotzen ere, belarria jandizutelako nahikoa aste honetan, eta orain, bidaia musikal honekin jarraitzera goaz. Kanta bat bestaren atzetik, etengabe.

behaldea, baina etenik gabe.

Julen y Igor Asemen, zuri agur esateko prest, ez dut itzegin, baina menego nahi zurekin demora osoan, musika jartzen, kanta bat bestearekin, kateatzen, etenik gabe horregatik gara, behaldea etengabe benetan, etenaldirik ez dugulako egiten. Eskerrik asko horregoteagatik, urrengor arte, aio.

0: dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan garratxaletan gaztean.
1: Gaueko amarrak dira.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen.

daiteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Abrams kantautore estatubatu harraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratu

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure odoltzaterekin lotu

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin, iritsi da gugana.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.